0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă 3 artere importante, drumul Poenii, Calea Făgărașului și Strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi toți șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările încep pe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria autolocală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinic și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în

0: Sistem privat cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036-8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim-invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă 3 artere importante, drumul Poenii, Calea Făgărașului și Strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi toți șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările începe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria autolocală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Let's go, girls.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov celebrează performanța istorică a stelei. Regulile ITP se schimbă la nivel european și taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va plăti online. Zborul de aur al campionilor de la Sevilla aterizează simbolic la Brașov. La 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, aeroportul internațional Ghimbav găzduiește o expoziție aniversară unică. Călătorii pot admira fotografii de colecție și documente care surprind noaptea istorică din mai 1986. Expoziția organizată de Muzeul Județean de Istorie va rămâne deschisă până la finalul lunii august și este dedicată celor 10.000 de pasageri care tranzitează cel mai tânăr aeroport al țării. Inspecția tehnică periodică ar putea fi realizată în orice țară din Uniunea Europeană, indiferent unde este înmatriculată mașina. Un nou proiect adoptat în comisiile Parlamentului European propune acest lucru, însă certificatul eliberat peste graniță va fi valabil doar 6 luni. Deputații europeni au respins scurtarea intervalului ITP pentru mașinile vechi, dar cer verificări mai stricte pentru airbag-uri, frâna de siguranță și kilometraj. Noile reguli, care vizează și vehiculele electrice, urmează să fie votate de plenul Parlamentului European la jumătatea acestei luni. Vești excelente pentru turiștii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia. Începând cu 15 iunie, taxa pentru podul Giurgiu Ruse se va putea plăti online prin intermediul unei aplicații. Șoferii care achită în avans vor folosi benzi dedicate unde barierele se vor ridica automat. Tot de luna viitoare, autoritățile bulgare vor finaliza lucrările de reparații la pod. Taxa de trecere rămâne neschimbată, respectiv 15 lei, însă specialiștii avertizează. Plata trebuie făcută cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră pentru a fi procesată de sistem. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Sunt

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Studiul de fezabilitate pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost deblocat. Documentarul Delta Sălbatică are premiera mondială la Brașov și Ministerul Mediului impune reguli noi pe plajele românești. Proiectul autostrăzii spre munte prinde viteză. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat reluarea forajelor pe traseul Ploiești-Brașov după ce s-a ajuns la un acord privind investigațiile geotehnice. Echipele au început deja activitatea în zona Streșnicu, urmând să realizeze peste 28.000 de metri de foraj pe întreg traseul. Autoritățile estimează că proiectarea va fi finalizată în 2027, an în care va fi lansată și licitația pentru execuția lucrărilor. Brașovul devine capitala cinematografiei de natură. Pe 5 iunie, festivalul Lynx găzduiește premiera documentarului Delta Sălbatică, cel mai ambițios proiect dedicat biodiversității Dunării. Filmat pe parcursul a 5 ani, filmul redă povestea Deltei prin vocea apei interpretată de actrița Medea Marinescu. Regizorul Dan Dinu promite o experiență vizuală și sonoră unică la Centrul Cultural Reduta. Intrarea este gratuită, însă locurile trebuie rezervate online, începând cu data de 18 mai. Litoralul românesc va avea reguli unitare chiar din acest sezon. Ministerul Mediului a publicat primul ghid care obligă administratorii să rezerve cel puțin 30% din suprafața plajei pentru cei care preferă cearșaful. Documentarul interzice fundațiile din beton și impune folosirea lemnului și a textilelor pentru dotări. Noile norme vizează 7 zone pilot, de la Năvodar la Vama Veche, și garantează trasee libere către malul mării pentru toți turiștii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia taie, foarfece, ușa.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Semafoarele inteligente îi opresc pe vitezomanii din Brașov. Un nou parc modern se construiește în Săcele și programul Rabla 2026 se limitează la mașini europene. Vitezomanii din Brașov vor fi opriți de culoarea roșie a semaforului. Primăria extinde sistemul de semaforizare inteligentă cu radar pe încă trei artere importante: drumul Poenii, calea Făgărașului și strada Crinului. Sistemul detectează mașinile care depășesc viteza legală și schimbă automat semaforul pe roșu, obligând șoferii să se oprească. Autoritățile precizează că măsura vizează creșterea siguranței la trecerile de pietoni, fără a pedepsi tot șoferii prin limitatoare de viteză clasice. Pentru pieton, traversarea se va face în continuare prin apăsarea butonului. Locuitorii cartierului Electroprecizia din Săcele vor avea un nou spațiu de recreere de aproape un hectar. Primăria a semnat contractul de execuție pentru un parc modern, o investiție de peste 4,7 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările încep pe 18 mai și includ un skatepark, locuri de joacă și mii de plante și arbori noi. Proiectul promite să transforme zona din spatele blocului 40 într-un punct de atracție pentru toate vârstele. Programul Rabla 2026 aduce schimbări majore pentru șoferii români. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget de 300 de milioane de lei, însă cu o condiție strictă. Tichetele vor putea fi folosite doar pentru achiziția mașinilor produse și asamblate în Europa. Măsura urmează directivele europene și solicitarea premierului Ilie Bolojan de a susține industria auto locală și continentală. Noile ghiduri de finanțare vor fi publicate în curând după aprobarea finală a bugetului AFM. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: in a Zimbabwe.
1: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristian a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Ce bine sună piesa asta, nu? Bine, Van, stai că îți deschid microfonul dacă vrei să vorbești. Zi și tu ceva, Thomas Rob, bine ai venit.
1: Bine te-am găsit.
0: Mamă, ce bine sună piesa asta, îmi place mult. Ia, să ne reglăm un pic microfoanele. Intră acum o piesă care e făcută de inteligență artificială. Asta înainte de discuția pe care o vom avea imediat. Este cumva luată vocea Laurei Stoica. Hai să o ascultăm, bă, piesa e bestială. Adică ți se face piele de cocoș dacă nu ești găină, știi? Și vorbim după.

0: artificială ce auziți acum la Radio Brașov. Dar sună bine, mă!
1: Da, nu sună rău, chiar nu sună rău.
0: Ci că au luat vocea Laurei Stoica, știi?
1: Mm-hmm.
0: Și cumva au prelucrat-o și a ieșit piesa asta. Pentru că o voce ca Laurei Stoica nu mai găsești așa pe toate drumurile, știi? Știi că eram prietene bune, nu?
1: Nu știam.
0: Da.
1: Okay.
0: Și știi ce mi s-a părut mie aiurea? Că în momentul în care și-a găsit fericirea, în momentul în care a rămas însărcinată și în momentul în care era pe punctul să se căsătorească, au murit toți trei într-un accident.
1: Ca să înțelegi cum e viața uneori, știi?
0: Tu ești astrolog, poate înțelegi mai bine? Stai să lăsăm finalul ăsta, da! Bun, și să înceapă emisiunea de astăzi. Invitatul meu este Thomas Robb. Este astrolog și a venit în emisiunea de astăzi, a dus cu forța de mine, pentru că în podcastul din ianuarie, în emisiunea de la radio din ianuarie și în emisiunea de televiziune din ianuarie, toate le-am realizat în ianuarie cu el și a spus așa atunci, în aprilie cade guvernul. Până în luna aprilie mai are acest guvern susținere, iar în luna mai nu mai are susținere. Bun, te-am adus cu forța să vedem ce susții, ce afirmi în emisiunea de astăzi, iar cei care n-au văzut podcastul nostru, astăzi înregistrăm încă unul, dar dacă nu le-ați văzut pe cele din urmă, să o faceți, că sunt extrem de interesante și mai facem ceva înaintea tuturor, înregistrăm horoscopul pe 2027.
1: Nina, am ajuns în iulie, dar
0: hai să... Eu vreau să sar peste anul ăsta, știi?
1: Mm-hmm.
0: Și cred că sunt mulți ca mine.
1: Ei, eu zic să nu sărim peste anul ăsta, că fără anul ăsta nu am avea de unde să ne luăm rampă în 2027. Adică anul acesta, 2026, chiar dacă pare el mai înțepat așa, totuși măcar nu mai este înțepat pătura aceea plină de mocirlă din 2025, în care era super multă confuzie, nu înțelegea nimeni nimic, toată lumea doar încheia lucruri, finaluri încheieri. E, 2026 repoziționează și oricât de greu poate să sune, și pentru noi în plan personal putem să simțim că avem de undeva din interiorul nostru parcă un fitil mai mare să începem să ne schimbăm așa optica și direcțiile față de cum a fost 2025, care mai mult a vorbit despre ce a trebuit să închidem și ne-am tot căcăit și nu am închis de ani de zile. Și cine și-a făcut închiderile în 2025, pe 2026 poate să aibă rampe bune de lansare.
0: Îți dai seama că sunt unii care au ținut de relații, de căsnicii cu dinții, știi? Și cumva au fost expulzați din ele anul acesta.
1: Da, pentru că trăim niște vremuri care nu s-au mai realizat aproximativ din perioadele acelea de primul, al doilea război mondial, chiar și Revoluția franceză, toate anarhiile americane care au fost atunci și revoluțiile sau așa mai departe, și acum tot o revoluție se realizează, însă diferit.
0: Spune-mi, de rog, de ce anumite alinieri astrale aduc căderi de guvern, cum avem acum, războaie, despărțiri, cum spuneai că au fost anii de după pandemie, da? E suferința asta colectivă, este coincidență sau este o influență controlată? Intru și eu acum în tot felul de ipoteze că mâine, poi mâine aud că ne sunt prezentați extraterestri.
1: Da, oricum au tot început și pas cu pas la un moment dat se vor tot apropia de noi, pentru că și noi ne deschidem conștiința și nu cred că mai pare pentru nimeni SF faptul că nu suntem buricul târgului, ca să spun așa, și că există tot felul de influențe care la momentul potrivit se vor arăta. Dar asta va fi chiar în următorii ani, cu lejeritate spus. Și toate aceste aspecte legate de căderi de guvern, de războaie și așa mai departe se realizează dintr-un singur motiv. Pentru că omul și comunitățile și lumea nu înțelege cu frumosul când face ceva greșit. Și pentru că s-a adunat foarte mult puroi, octavele planetare ce au făcut? Doar au comasat prin pozițiile lor astronomice și respectiv astrologice o oglindă acestui puroi. Și automat cu oglinda acestui puroi a împins și a realizat practic să...
0: De ce râzi? Pentru... lacrimi?
1: Au zburat de la ventilator toate foile. Deci... Am fost ca în emisiunea aia, știi, când toată lumea prezenta ceva, mamă, să fie lumea atentă, știi, și probleme de sănătate, nu știu
2: ai
1: ce.
2: Mai aproape, da.
1: Și după aia râdeau prezentatorii de nu mai puteau, deci fix
2: deci
1: așa a fost și noi
2: scris,
1: acum.
2: S-a dus ventilatorul, am vrut știa tot.
1: Că o să vorbim freestyle, deci da, din păcate topuroiul adunat de sute de ani de zile s-a comasat prin aceste influențe astrale care ar fi putut să reașeze dacă lumea s-ar fi comportat diferit. Astrele predispun, omul dispune, dar dacă omul a dispus prea mult numai de răutate și de minciună, astrele fac același lucru.
0: Bun, hai să vedem după căderea guvernului de acum, pe care tu ai prezis-o din luna ianuarie, da? Aici în emisiune și în celelalte emisiuni ale mele, ce urmează să se întâmple?
1: Păi urmează o influență atât de toxică și de anostă și de lipsită de discernământ a politicii românești, încât nu m-ar mira să nu fie acesta deznodământul.
0: Adică ce vrei să spui prin deznodământ?
1: Adică vorbesc de mai multe posibilități, pentru că mai trebuie să se mai realizeze ceva în perioada cuprinsă, între primele 15 zile din luna iulie, în a doua jumătate a lunii august și în octombrie. În funcție de aceste demersuri care se vor realiza, vom putea să vedem dacă putem spera la o aliniere guvernamentală care să nu fie bazată pe polemici sau pe opoziții. Până atunci o să se mențină foarte multe opoziții, ego-ul și orgoliul va fi la un nivel destul de crescut și se va stopa cu precădere dinspre partidele care se presupune că acum sunt în opoziție, adică cele care au fost date jos de la guvern. Practic, se vor tot înainta lupte care, într-o anume manieră sau alta, să nu permită opoziției partidelor care au guvernat în trecut. Adică, am voie să le numesc?
0: Da, sigur că da. Spune că da, asta rămâne, înțelegi?
1: Am înțeles, ok, da. De
0: până
1: exemplu,
0: și primarul din Săcele a venit aici la emisiune și mi-a zis: sunt șocat, Cornelia, de domnul acela care a zis că în aprilie cade guvernul și uite, a căzut.
1: Da, sunt doar influențe matematice astrale, eu le analizez cum pot, totul
0: bine,
1: este pe o logică.
0: Bun, ești
1: mulțumesc.
0: Foarte bun în analiza asta.
1: Ideea este că nu consider 100% puterea politică generată de domnul Bolojan căzută, pentru că există o primă tendință ca energia Partidului Social Democrat să se reîntoarcă și din punct de vedere astral, nu ar fi cea mai bună oportunitate, ca să spun așa, și nu din considerentul susținerii mele către un partid, ci pur și simplu pentru că totul se reinventează. Și dacă a fost un astfel de partid foarte mult timp la guvernare, putea în locul PSD-ului să fie altcineva, nu știu, putea să fie USR, putea să fie AUR, nu contează. Planetele vedeau doar un partid care a guvernat mult și dacă a guvernat și traiectoria României s-a dus într-o stare mai joasă, astrele cer schimbare. Putea să fie oricine în locul partidului PSD și de asta se vor face opoziții către ascensiunea Partidului Social Democrat la putere. Din considerentele faptului că oricât și-ar dori aceștia alături de AUR diverse alianțe, se va vedea o nebuloasă completă și vor fi foarte întârziate alianțele, noile modalități de cooperare și implicit o nouă înființare a guvernului și nu promit acest lucru, chiar nu-l promit, dar nu m-ar mira ca domnul Bolojan să tot târșie, chiar dacă guvernul său a fost demis, și să ne mai trezim cu el plimbându-se destul de ca lumea până în toamnă.
0: Da, da, deci rămân lucrurile așa până în toamnă când?
1: Până în toamnă când atunci vor fi diverse evenimente care pot să aibă legătură ori cu finanțele României, ori cu declarații șoc bazate pe lucruri făcute pe ascuns cu finanțele României, noi împrumuturi de care nici nu știam, sau tot felul de astfel de nebuloase de care nu s-a arătat populației. Și din aceste considerente, acolo se vor putea face anumite noi mișcări care să împingă și mai tare de la spate destrămarea guvernului. Da. Și mai e o chestie, acum conform aspectelor astrale, mai știi că menționam că domnul Nicușor Dan are o anume putere externă care îl susține destul de mult ca anul acesta să mai meargă. Și după
0: dar tu
1: cum
0: mi-ai spus că nici mandatul lui nu este
1: nu
0: în
1: e
0: siguranță.
1: Asta voiam să zic, că acum, în baza acestei moțiuni care a trecut, terenul său este și mai minat, ar fi putut să fie mai minat, dar mai târziu. Și se poate accelera minarea terenului și domnului președinte în a doua jumătate a acestui an sau în primăvara anului viitor.
0: Și totuși nu văd pe nimeni care să vină să ia acest cartof fierbinte, care este țara acum, da? Cu toate datoriile și cu toate măririle care s-au făcut în tot acest timp, da? Să zică, domne, eu știu să fac ceva mai mult și mai bine.
1: Da, din păcate nu prea există foarte mult profesionalism, ca să spun așa, din punct de vedere politic, și foarte multă asumare, dar una sănătoasă, pentru că e foarte ușor să-ți asumi și să furi, adică bine, și nu e ca și cum n-avem de ce să fim ipocriți, întotdeauna în politică se mai bagă un cașcaval pe buzunarul stâng, dar măcar să se bage un cașcaval, dar să se bage și în segmentul populației, știi? Sau în modul în care să fie o coechipieritate mai mare a populației, pentru că aceasta este karma României de fapt. Egregorul uman, adică noi oamenii, suntem foarte răzvrătiți, foarte frustrați. Suntem extrem, extrem de revoltați contra oricărui tip de sistem. Și din păcate, noi ca frustrare, ce transmitem egregorului de funcționalitate politică al țării? Foarte multă energie joasă. Astfel că din cauza noastră și pe bună dreptate a oamenilor care sunt dezbinați, invidioși, geloși, se înjură unii pe alții, foarte multă critică în online, toate aceste lucruri grele, fără să știe populația, conform astrogramei României, și aici se regăsește acest aspect și pe cea de la 1989 și pe cea
0: Bun,
1: de la 1918.
0: Rămâi aici la astrograma României, că trebuie să introduc publicitatea. Știi că orice emisiune de succes se măsoară în kilometri de publicitate și eu tot am aici.
3: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
4: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la invitatul meu de astăzi, Thomas Rob, care este astrolog, și povesteam un pic de președinții care se văd pe harta României. Vă spuneam la începutul emisiunii că în luna ianuarie el a fost în emisiunea mea și a spus că în aprilie cade guvernul. Și emisiunile de televiziune și podcastul sunt înregistrate, le puteți urmări pe YouTube. Și găsiți această afirmație a lui Thomas Rob acolo. Hai să vedem cum arată președinții României de la Nicușor Dan încolo.
1: Raportat la ce ziceam mai devreme, trebuie să fie conștienți toți oamenii că acum am intrat pe o anume energie a hărților, a astrogramelor României, un pic mai ciudată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, oamenii au foarte multă capacitate ca prin modul în care ei stârnesc egregorul, adică gândirea colectivă, în bine sau în rău, să atragă același tip de președință sau nu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, dacă oamenii vor continua să se bârfească, să fie invidioși, să fie într-o competitivitate nesănătoasă, pentru că e sănătoasă competitivitatea, dar într-o limită prin care să nu arăți că ești tu cel mai șmecher, ci pur și simplu să stârnești construcția unui proces în general. Ideea este că dacă se mențin aceste vibrații joase, cum se observă și în online, că toată lumea înjură, toată lumea comentează, asta este unul dintre marile secrete ale astrogramei din următoarea perioadă. Acest egregor uman va împinge același tipar de președinți sau poate chiar mai rău.
0: Tu vorbești serios? Adică se poate mai rău de atât?
1: Sincer, da.
0: Mai rău de atât însemnând ce? La caracter sau la ce îi se poate întâmpla poporului?
1: La ce îi se poate întâmpla poporului și la împingerea poporului să participe mai proactiv în diverse conflicte internaționale față de cum am făcut-o până acum. Unde, indiferent de polemicile care s-au vehiculat și așa mai departe, în astrograma României, cel puțin pe anul acesta, nu apărea absolut nicio energie a conflictului, conflictului de război care
0: așa,
1: să vină aici.
0: Asta,
1: și, da, după cum se vede că în fiecare lună se tot previzionau că aolo cade bomba, aolo nu știu ce, n-a căzut nicio bombă și nici nu o să cadă. Ideea este că noi, având în toate cele trei astrograme, și în 1859 Mica Unire, și în 1918 Marea Unire, și în 1989 Căderea Comunismului și Instaurarea Democrației, practic, toate sunt full de vărsător. Vărsătorul ce înseamnă? Omenie, altruism, empatie, comunități, oameni care să se încurajeze unii pe ceilalți, egregorul colectiv sănătos. Și automat că asta ne este karma principală. Dacă oamenii vor fi răi, România va fi la fel de rea și zeci de ani de acum încolo.
0: Doamne ferește! Deci noi vărsătorii, da? Vărsător, da? Deci ideea e că noi ăștia cu umanitatea poate ajungem undeva cu țara asta, o scoatem la liman într-un fel
1: da.
0: Sau altul.
1: Cu ce o să evidențieze țara foarte mult în următoarea perioadă? Cu arta, cu știința, cu astronomia, cu robotica, cum și cu medicina, cu invenții care pot fi pionierat la nivel global. Deci țara va arunca în următoarea perioadă de 2 ani și ceva foarte multe persoane care să exceleze în absolut toate aceste domenii informaționale sau grele, de la medicină până la fizică cuantică, până la robotică și orice tip de inventivitate. Și mai mult decât atât se vor observa diverse energii benefice, poate chiar și pe segmentul sportului și al artei. Adică, pe o parte, politica este dezastruoasă, dar pe de altă parte, ce vreau să transmit și prin emisiunea ta, este ca oamenii să înțeleagă că anul acesta, cine are capacitatea și curajul necesar să înceapă, să pună mai multă pasiune în lucruri și să-și vadă mai mult de propria bărbie, să nu se mai bazeze atât de mult pe ceilalți, pentru că știi cum e, s-au văzut prietenii când îți susțin businessurile, adică zero barat, îți susțin mai mult businessurile străini, ca să zic așa. Bazați-vă în primul rând pe voi și pe modul în care știți că prin orice, nu contează că este o tarabă sau că este dita mai firma, puteți să lăsați o amprentă frumoasă. Și mai vreau să mai spun o chestie, să nu cădeți pradă capcanei primordiale globaliste care se vehiculează în prezent, aceea prin care această inflație vrea să stopeze posibilitatea antreprenoriatului să crească. Și aici este cheia astrologică. România poate să lanseze antreprenori foarte puternici în următoarea perioadă și capcana este ca aceștia să rămână izolați sau stagnați din cauza fricii față de inflația globală. Deci puneți-vă pe treabă.
0: Bun, deci anul acesta, din punct de vedere politic, e tulbure, să
1: da,
0: înțeleg.
1: Da, da, da. Tulbure și din punct de vedere financiar, nu acum să menționez. Și aici nu este neapărat cu o promisiune de 100%, sau cel puțin este, dar nu în sensul în care poate să mai fie o astfel de extindere atât de puternică globală sau oamenii să mai fie atât de mințiți. Trebuie să ne gândim că din august se schimbă axa destinului. Axa destinului înseamnă modul în care, pentru cei care ne ascultă, modul în care umanitatea merge. Înapoi sau înainte. Până acum a fost pe o axă care a vorbit despre sacrificiu și despre manipulare și informație. Deci noi am fost treziți să înțelegem ce să nu mai înghițim și cum să fim mai selectivi în informații și cum să nu mai rămânem atât de manipulați. E bine, din august până în 2028, axa se schimbă pe leu vărsător. Ce înseamnă asta? Sunt două planete, Soarele și Saturn. Și în astrologie aceste două planete pot arăta impedimente medicale. Deci există o anumită posibilitate ca stârnirea cardiovascularității, a anumitor efecte adverse ale multor lucruri făcute incorrect față de corp, mai ales în perioadele dintre 2018 și 2022. Și zona aceasta pulmonară a fierii și a elementelor inflamatorii ale corpului să aibă un cuvânt destul de important de spus în următoarea perioadă și să se accelereze, din păcate, fluctuații pentru persoanele care nu trăiesc în iubire prin aritmii cardiace sau cardiovascularitate. Deci de asta vă spun, mai ales dacă v-ați văzut, nu știu, dacă există persoane care au observat un tip repetitiv în relații, dar totuși vă doriți relații și nu există acea deschidere de asumare, ei bine, să știți că relațiile și retrezirea iubirii au capacitatea să spulbere absolut orice din aspectele pe care vi le-am spus. Este valabil acest lucru și pentru bărbați și pentru femei. Dacă în următoarea perioadă bărbații vor mai fi atât de neasumați la, în relații, pentru că se observă faptul că există...
0: Am făcut chiar un podcast cu treaba asta. Femeile nu mai vor să se mărite, bărbații nu mai vor angajamente, știi?
1: Și din păcate este foarte eronat și nu din considerentul tradiționalist al nevoii de inel pe deget, ci pur și simplu din capcana acută care va fi la nivel global bazată pe cardiovascularitate. Cardiovascularitate ce înseamnă? Lipsa iubirii. Și automat, vă rog din suflet, să vă dați șanse să vă însănătoșiți propria perspectivă despre relații, să vă deschideți către iubire și să nu rămâneți în singurătate, pentru că veți observa și ați fi surprinși câtă lume de fapt își caută pe celălalt sau pe cealaltă și nimeni nu se găsește. Și este un mare semnal de alarmă.
0: Eu nu cred așa. Eu cred că dacă universul își dorește ca tu să-l întâlnești pe celălalt...
1: Păi corect.
0: Băi, poate fi la capătul pământului că tu îl găsești.
1: Da, dar măcar să fie oamenii deschiși spre asta.
0: A, să nu fugă, da?
1: Să nu fugă, asta vreau să spun. Da, pentru că se observă că toată lumea vrea să fie independentă, vrea să fie singură. Da, vacanțele în singurătate sau chestia aceasta de mă simt bine doar cu mine și atât, vor transmite, poate există o urmă mare de adevăr în chestia asta, dar fiți atenți la semnalele inflamațiilor corpului și a cardiovascularității,
0: adică
1: și a pulmonarului.
0: Adică te îmbolnăvești în momentul în care nu accepti
1: iubirea. Te retragi
0: iubirea,
1: concret prea mult din iubire. Da,
0: bun, exact. Hai să luăm publicitate și să sperăm că iubirea va învinge întotdeauna. Ne întoarcem tot cu invitatul de astăzi.
4: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la invitatul meu de astăzi, Thomas Rob, este astrolog și în luna ianuarie a spus aici în emisiune că în aprilie cade guvernul. Bun, s-a întâmplat lucrul acesta, situația politică nu va fi una foarte roz în următoarea perioadă, în următoarele luni, așa că am înțeles cum stau lucrurile, știu că vin niște eclipse, cred că mai avem două eclipse anul acesta sau câte?
1: Da, da, da, mai avem două eclipse, 12 și 28 august.
0: Deci la eclipse una ne dă și una ne ia, deci eclipsa de soare e faină, eclipsa de lună ți ia ceva, acolo mie nu-mi place.
1: E un segment de închideri,
0: în general. Închideri, da, na, pleacă cineva.
1: Dar dacă închiderile îți dau deschideri după?
0: Băi, știi ce m-am bucurat eu? Că mi s-a întâmplat un lucru care a fost fabulos în viața mea. Anul ăsta am avut eclipsă de soare de ziua mea. Îți dai seama cum a fost asta?
1: Păi, adică mie cum merge, te simți și cum îți merge?
0: Superb!
1: Aia zic.
0: Superb, păi, da. Superb. Bun, hai să vedem pentru fiecare zodie în parte și pentru ascultătorii noștri cum vor sta ei legat de eclipsele de anul acesta.
1: Păi, în primul rând, vreau să știți că acum în august, deci august-septembrie, poate să ofere pentru toată lumea diverse trailere ca la serial pentru cum se poate desfășura 2027. Deci în primul rând pentru toate zodiile, vă rog să fiți atenți la lunile august și septembrie în viața voastră, să nu călcați strâmb, să nu faceți lucruri eronate pentru sufletul vostru sau pentru sufletul aproapelui, pentru că pot să fie preluate în carnețelul roșu chestii cu voi în 2027. Și cealaltă variantă, fiți foarte atenți la tot ce mișcă în viața voastră august și septembrie, pentru că acele aspecte pot fi de importanță maximă pentru voi anul următor. Și acum, ca să spun pentru fiecare semn zodiacal în parte.
0: Așa câte puțin, că timpul a
1: câte
0: trecut,
1: puțin,
0: știi?
1: Exact. Atât pe finalul acestui an, cât și tot anul 2027, pentru berbec, să știți că energia vorbește cât se poate spune de proeminent, despre a vă face mult mai remarcați decât ați făcut-o până acum, despre posibilitatea de a schimba diverse colective, diverse planuri de viitor, diverse moduri în care v-ați raporta la viitorul vostru. Unii dintre voi puteți să vă găsiți dragostea foarte puternică, alții puteți să intrați la o bifurcație de drumuri cu relația actuală dacă este prea stagnată sau plictisitoare. Și pentru unii dintre voi pot să apară copii sau proiecte foarte, foarte importante, deci trageți de voi. Pentru Taur, atât în finalul acestui an cât și pe tot parcursul anului 2027, să știți că pot să fie energii extrem de importante care să vă mute de pe un segment carieristic pe altul. Puteți să renunțați la un loc anume de muncă sau la o direcție carieristică, să vă reinventați și va trebui să aveți foarte multă grijă cu imaginea publică și cu aspectele de natură legală, că sunt un pic activate pe voi anul acesta. Și aveți foarte multă sustenabilitate pe orice reprezintă îmbunătățirea aspectelor de familie, construcții de case, mutări sau chiar schimbări de teritoriu. Pentru Gemeni, atât la finalul acestui an, cât și pe tot anul 2027, se activează un segment foarte puternic de atestări, certificări și îmbunătățiri informaționale. Dacă vreți să vă deschideți un business, dacă vreți să învățați limbi străine, dacă vreți să călătoriți mult mai mult, dacă vreți să vă deschideți SRL, PFA sau dacă vreți să terminați treburi birocratice enervante, dar care să vă faciliteze bănuți în viitor, aveți foarte, foarte multă susținere în acest sens. De asemenea, vi se vor schimba grupurile, puteți să cunoașteți oameni în care dintr-o prietenie să se dezvolte în ceva foarte diferit și veți avea foarte multe teste de intuiție și de încredere în oamenii din jur, care unii s-ar putea să dezamăgească puțin, dar asta este să faceți selecție. Pentru Raci, atât finalul acestui an cât și 2027 vorbește foarte puternic despre îmbunătățirea caracterului antreprenorial. Puteți să vă deschideți business-uri, veți avea foarte multe împingeri de la spate să vă remarcați mult mai mult cu ce sunteți capabili, cu ce n-ați făcut până acum și să fiți conștienți că puteți să închideți credite sau să ieșiți din diverse datorii. De asemenea, pot veni în relații foarte intense și vi se va testa destul de mult atașamentul față de trecut. Astfel că pentru voi, ca să vă meargă bine, trebuie să țintiți doar către viitor și să nu vă fie frică să vă arătați voi așa cum sunteți și chiar să puneți osul la muncă, că puteți face bănuți foarte frumoși. Pentru leu, atât pe finalul acestui an 2026, cât și pe tot anul 2027, poate să vină reinventare emoțională. Poate să vină un segment din acesta de îmbunătățire a întregului mod de a trăi viața, pot să fie părăsite

posibile schimbări radicale de drumuri care să le stopeze jertfa, sacrificiul și modul în care nu s-au pus ele pe primul loc până acum. Astfel că fecioarele au toată posibilitatea să renunțe mai rapid la lucruri, să înțeleagă că vor veni mereu cadouri după fiecare renunțare benefică pe care o fac și să fie conștiente de faptul că li se va testa foarte mult detașarea, adică să nu mai țină sub control toate lucrurile și mereu când vor ține cu dinții de ceva, atunci se va îngreuna o situație. Și la fel și ele să fie foarte atente la sănătate, la lege și la modul în care își dau prea mult din intimitățile lor către ceilalți, că s-ar putea să fie oameni trădători prin jur. Pentru balanțe, atât pe finalul acestui an cât și pe 2027, pot să vină reinventări ale planurilor de viitor, reconversii profesionale, balanțele pot să-și dea seama că au pierdut vremea complet într-un grup, într-o societate sau efectiv într-un loc de muncă și pot avea mult mai mult curaj să se deschidă, cum nu au făcut-o până acum, către tot felul de noi aspirații care să implice mai multe proiecte personale, mai multă artă și pentru unele persoane din semnul balanței chiar pot să vină reînnoiri la nivel de relații. Însă s-ar putea ca echilibrele să trebuiască să fie efectuate prin niște oameni din jur sau prin niște planuri pe care ele le-au în prezent, dar le țin pe loc. Să fie foarte atente la semnalele care vorbesc despre lucrurile care trebuie să se închidă, că după vor veni deschideri. Pentru Scorpion, atât pe finalul acestui an cât și pe anul 2027, se vorbește extrem de mult despre nevoia de a-și pune în primul rând pe locul întâi siguranța emoțională și construcția familială sau împăcările, iertările și acceptările tuturor situațiilor care au fost între ei și persoanele iubite sau între ei și familie și au toată posibilitatea să-și investească extrem de multă energie pe construcții de case, pe mutări și pe tot felul de lucruri din acestea legate de securitate financiară și a stabilității. De asemenea, mulți scorpioni au marea posibilitate să își modifice și jobul sau să crească în imagine sau să fie incluși în diverse aspecte un pic mai ciudate la nivelul locurilor de muncă, de să aibă grijă la ispite, la tentații și la lucruri care să-ți strice imaginea. Pentru săgerători, atât pe finalul acestui an cât și pe 2027, este o energie care îi împinge foarte, foarte mult către achiziții. Achiziții care pot vorbi despre noiri de gadgeturi, noiri de mașini, despre schimbări bruște de paradigmă care îi pot împinge să se mute, să schimbe orașul, domiciliul, strada sau pur și simplu să își reînnoiască modul în care au gândit și să își dea seama că poate maturitatea lor care s-a dezvoltat extrem de rapid în ultima vreme îi va face să se simtă un pic diferiți ca energie de mulți oameni care până acum le erau baze și se pot tria foarte multe prietenii și vor afla o groază de adevăruri atât despre ei și la nivelul acestui aspect îi rog să se asculte, cât și despre oamenii din jur unde va fi necesar să afle ca să poată să-și mențină energia curată și foarte multe călători. Pentru Capricorn, atât pe finalul acestui an, cât și pe anul 2027, din perspectiva aceasta a axei destinului, e foarte important să pună pe primul loc, ca să spun așa, modul în care au muncit, dar pentru alții. Este cazul să muncească pentru ei, este cazul ca dacă muncesc pentru ei să-și îmbunătățească ceva la business, să nu rămână linear în lucruri, pentru că linearitatea poate să aducă fluctuații financiare sau poate să aducă blocaje. Deci sunt împinși către flexibilitate, adaptabilitate și poate către a se deschide mai mult spre oameni și să aibă un impact important într-o micro sau macro comunitate. Au foarte mult magnetism și foarte multe capacități de negociere, de lideri născuți și de oameni care să înceapă să prețuiască alte lucruri în viață față de cum au făcut-o până acum. Și pentru ei li se vor schimba foarte multe perspective și unele chiar mai emoționale decât au fost obișnuiți. Pentru vărsători, atât finalul acestui an cât și anul 2027 vorbește despre reinventare din toate punctele de vedere, atât la nivel de inimă, astfel încât vărsătorii vor fi provocați să lase raționalul la o parte și să intre proeminent pe segmentul inimii, să învețe să simtă, să învețe să își trăiască libertatea alături de cineva, să învețe că libertatea poate să fie trăită sănătos, atât de mânuță cu cineva, cât și în plan individual, ca moment de respiro, ca după să se ia iar de mânuță cu acel cineva. De asemenea, vărsătorii pot să crească foarte mult în imagine și există posibilitatea să schimbe diverse elemente contractuale cu anumiți colaboratori sau să simtă că au mai mult curaj să negocieze, să ceară mai mult, să se simtă mult mai valorizați. Deci vărsătorii au foarte mare boost energetic să înțeleagă că acum astrele îi vor susține un an jumate către reactualizare. Dar dacă

0: fac nimic, pot să atrag oameni toxici. Și peștii, atât pe finalul acestui an, cât și pe anul 2027, au o deschidere către a se înălța și mai mult din punct de vedere spiritual, către a detecta mai rapid energiile precare din jurul lor, către a nu mai lăsa pe nimeni să îi împingă, să jertfească sau să fie în sentimentul acela de martir, de salvatore, și au foarte multe sarcini legate de modul în care să se prețuiască mai mult, să se pună pe primul loc. Pot să apară diverse fluctuații pe sănătate, mai ales dacă s-au extenuat sau dacă au lăsat lucruri netratate. Mulți pot schimba modul în care au muncit sau se pot deschide foarte mult pe cercetare sau pe tot felul de domenii care să fie mai diferite față de tiparele standard ale unei societăți, și multora să le vină idei atât de trăznite încât să se autosaboteze că li se par prea ciudate. Dacă aveți idei trăznite, dragi pești, puneți-le în aplicare, că acelea s-ar putea să fie și câștigătoare, să vă aducă și bani și chiar să găsiți persoane neașteptate în locuri neașteptate.
1: Deci cam așa se încheie anul 2026,
0: și
1: da?
0: Continuă și 2027.
1: Și continuă și 2027, exact. Pentru toate zodiile. Vin niște eclipse în luna august care mai scutură pe aici, pe acolo. Voiam să te întreb de ce planetele au puterea asupra destinului nostru, asupra emoțiilor noastre. Cine oare a creat acest mecanism, Thomas Robb?
0: Păi acest mecanism a fost creat de sursa primordială divină din nimicul, care este de fapt un tot unitar conform teoriilor budiste. Astfel că, după cum noi funcționăm pe straturi, există o corporație care are birouri, deasupra corporației există o atmosferă, deasupra atmosferei există nori, deasupra norilor există o stratosferă, o exosferă, deasupra există aliajul planetar,
1: okay,
0: deasupra planetei.
1: Ok, așa.
0: Eu am explicat ca să înțeleagă că totul este, la oamenii, că totul e făcut din straturi. Și dacă totul este făcut din straturi, trebuie să fim conștienți că și noi, ca și corpuri și ca suflete și ca oameni, avem la fel de multe straturi pe interior și acestea sunt infinite deasupra. Și datorită acestei infinități, straturile care ne protejează pe noi ca și locuitori pe acest pământ sunt planetele, care practic creează un aliaj al acestui sistem solar.
1: Eu nu înțeleg dacă aceste planete au fost create într-un mod artificial sau natural. Știi că se vorbea despre lună, că ar fi fost creată artificial, că luna practic sună ca un clopot.
0: Da, păi de lună sunt foarte multe
1: teorii,
0: discuții care ar
1: da.
0: Putea să vehiculeze chiar și segmentul acesta de navă. Că luna ar fi o navă și n-ar fi un satelit natural, ci ar fi efectiv o, cum îi zic eu în glumă, o epavă care zace pe acolo, știi? Dar
1: da,
0: în același
1: da,
0: timp
1: epava asta, tu nu vezi cât ne influențează pe astrograme?
0: Spun, că ne influențează.
1: Mareele cât le influențează, da?
0: Exact, deci este acolo o nebuloasă și un mister, dar consider că planetele nu au fost făcute artificial, ci că reprezintă doar straturi și niveluri de evoluție și sunt metafore pentru a înțelege în ce moduri poate și nouă umanitatea ne va direcționa la un moment dat.
1: Perfect, mulțumesc pentru emisiunea de astăzi, mulțumesc că ai venit la Brașov, ele din București, v-am zis, l-am adus cu forța de când...
0: Voiam să mai zic o
1: chestie, da, te rog.
0: Așa, ca să știe oamenii. Deci v-am zis de eclipsele acestea 12-28 august, mă rog, tot coridorul lunii august, luați în considerare, și pe anul 2027 fiți atenți la, în viața voastră, la lunile februarie, iulie și august. În aceste luni puteți să vedeți dacă sunt aspecte care se pupă cu ce am vorbit acum pentru august-septembrie 2026 și cum vi se poate schimba viața sau vă poate împinge viața să luați decizii.
1: Perfect! Mulțumim, Thomas Robb! Îl găsiți pe toate rețelele. Mai ești Astrovers sau cum e?
0: Da, da, Astrovers Thomas Robb, așa sunt.
1: Astrovers Thomas Robb. Vedeți toate previziunile, toate înregistrările, face părți peste părți despre fiecare tranzit în parte. Super,
0: Ești foarte bun.
1: Mulțumesc, Thomas Robb, că ai venit astăzi la Brașov. Eu sunt Cornelia Crevean. Mulțumesc, dacă vrei să le zici salutul de final, știi?
0: Vă pup, trăiți-vă viața, hai cu bucuria înainte.
1: Da, vremuri bune, gânduri bune, dar
0: exact.
1: Înainte de toate, fiți oameni! Și mâine vin cu povești de adormit copiii chiar la propriu. Am o prietenă care a scris o carte de povești foarte frumoasă și vorbim despre ea mâine aici în emisiune. Toate bune!
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
6: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
8: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

0: 14 grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 7 grade, plouă și mâine, iar maxima nu va depăși 9 grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizia A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Astăzi, pe 12 mai, sărbătorim omul care de cele mai multe ori poate să-ți găsească vena din prima. Când nu se întâmplă așa, nu-i vina lui, e vina venei, că nu se arată. V-ați prins, astăzi este Ziua Mondială a Asistentului Medical, momentul perfect să le mulțumim pentru răbdare, empatie și ocazionalele injecții. Sper să n-aveți niciodată nevoie de asistent, nici de injecții și nici de medici, dar de muzică bună, sigur avem nevoie cu toții, mai ales într-o zi de marți, 12 mai. Salutare, vreți pământeni, Claudiu Ciobanu cu voi la Radio Brașov, spor la succes și audiție faină!

da, almost. Celebrul biolog evoluționist Richard Dawkins a stârnit controverse după ce a spus că discuțiile sale cu inteligența artificială l-au făcut să creadă că unele chatboturi ar putea avea forme de conștiință. Într-un eseu publicat de Unheard, Dawkins a povestit cum un AI din ăsta i-a scris poezii, a discutat despre propria existență și chiar a răspuns la glume într-un mod prea uman. Criticii l-au acuzat imediat de antropomorfism. Antropomorfistule, i-au spus criticii, dar el nu s-a supărat pentru că nu știa ce înseamnă antropomorfist. Să vă mint că eu știam, n-are rost, mă consolez cu gândul că nici unii dintre voi nu știau. Dar de azi înainte o să știm cu toții, antropomorfism, tendința de a atribui caracteristici umane unor sisteme artificiale. Adică momentul acela când vorbești cu Zambilica, care nu este o ființă vie, este mașina cu care circul prin oraș. Cred că în adâncul sufletului nostru, cu toții suntem puțin antropomorfiști.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Tot mai mulți oameni dezvoltă relații emoționale cu inteligența artificială. O fi bine, n-o fi bine, nu știm, dar este adevărat. Un studiu făcut în 70 de țări arată că una din trei persoane a avut măcar o dată impresia că un chatbot este conștient sau are sentimente. Păi normal, AI-ul e antrenat să fie politicos, atent, empatic și să-ți spună: înțeleg ce simți. Adică ceea ce mulți oameni n-au mai auzit de multă vreme. Păi da, pentru că așa este antrenat să fie politicos, prietenos și chiar lingușitor. Am auzit eu un zvon că se dorește ca oamenii să dezvolte relații sentimentale cu chatboții. Și de fapt nu mai este un zvon, dorința ca oamenii să intre în relații emoționale cu inteligența artificială este un fenomen complex și are multe aspecte și este alimentat atât de nevoi umane profunde, cât și de strategii comerciale ale companiilor de tehnologie. Cred că aș fi început cu aceste strategii comerciale ale companiilor de tehnologie. Umbra, acum la Radio Brașov. Stau cu ochii pe ușă, sunt și cu ochii pe ceas, sunt 5 minute știri la Radio Brașov.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 15 grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 7 grade, plouă și mâine, iar maxima nu va depăși 9 grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro-Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

apus de soare. Să știți că am căutat, dar nu există un studiu care să spună clar dacă majoritatea oamenilor preferă apusul sau răsăritul. Dar există observații sociale care arată că apusul pare mai popular. Motivul este foarte simplu și foarte științific. Cei mai mulți oameni sunt treji la apus și dorm la răsărit, evident. De aceea mai vedem și noi câte un răsărit de soare când mergem la mare și ne prinde 5-6 dimineața treji, mă rog, relativ. Rareș a fost student la drept înainte să renunțe la facultatea pentru muzică. Practic, România a pierdut un avocat, dar a câștigat încă o voce care ne mai încântă cu piese din astea de vară drăgălașe. Enrique Iglesias acum pe frecvența orașului. Avem ora asta Snow Patrol, Eagle Eye Cherry și Anastasia.

Someone Loves You Honey și e pus deoparte pentru tine, că nu-ți faci griji. Auziți ce zice David Roger, fondatorul și CEO-ul unei platforme de educație online Masterclass. Zice că unul dintre cele mai mari mituri despre succes este ideea că dacă muncești mult, automat vei reuși. După discuții cu sportivi, antreprenori, directori de companii, el a observat că succesul vine și din asumarea riscurilor, a greșelilor și din capacitatea de a ieși din zona de confort. Adică nu este destul să muncești din greu, trebuie să fii și stresat, și confuz, și ușor panicat din când în când. Na că ne-a lămulit domnul Logel, dar vin și mă întreb, munca în sine e deja o situație inconfortabilă. De ce să mai căutăm și altele? Nu mai vrem. Ne ajunge. How did you know I was open for a

În veci și pururi, Hozier, Take Me to Church la Radio Brașov. Un sondaj realizat pe 9.000 de oameni din întreaga lume arată că aeroporturile nu sunt doar locuri de tranzit, ci și adevărate teste de răbdare pentru umanitate. Cel mai enervant comportament, băgatul în față la securitate sau la îmbarcare. Aproape jumătate dintre respondenți spun că asta e scoate din minți. De înțeles. Pe locul 2 vine tradiționalul, ocup și eu acest scaun cu bagajul meu și mă fac că nu te văd. Nici gunoiul lăsat prin aeroport sau în avion nu lipsește din topul frustrărilor. Concluzia nu poate fi decât una singură. Bine și concluzia acum. Unii oameni sunt simpatici când sunt...

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 18 grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 7 grade, plouă și mâine, iar maxima nu va depăși 9 grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiana a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Dacă intri într-un magazin de piese auto și ceri un Vanotec, sigur ceva îți dă. Ba, chiar e posibil să te întrebe pentru diesel sau pentru benzină. Pompă de amor să aveți la Vanotec sau vă dăm și de asta. Așa a vrut acest artist român să se numească el Vanotec. Better Now se numește piesa cu care am deschis ora 16, a treia și da, ultima de astăzi din emisiunea Blocat în FM. Fine Young Cannibals se aud pe fundal, Katie Melua, Holograph ceva mai târziu și Stereophonics. Și Claudiu Ciobanu, ăsta sunt eu și stau cu voi și ora asta.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Studiile arată că dimineața este momentul ideal pentru decizii importante, deoarece creierul are atunci maximum de energie după somn. Pe măsură ce ziua avansează, îți vin tot felul de idei și fiecare alegere, chiar și cele mărunte, consumă resurse cognitive, iar calitatea deciziilor scade. Un experiment pe jucători de șah confirmă acest lucru, dimineața fac mutări mai bune, iar spre seară devin mai rapizi, dar și mai neatenți. Așa că luați deciziile dimineața. Dacă totuși le lăsați pe seară, măcar beți ceva înainte, ca așa sigur o să aveți ce povesti. Maybe we can make some bad decisions. I love you when you're jealous. Got you in the mood feeling hellish. And the moonlight got us making bad decisions.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

pasă pe nimeni, zice ea. DJ-ul Shaka Dimas și vocalistul Pliers, direct din Jamaica până în România. Lasă că știm noi de unde și-au jamaicanii inspirația pentru piesele astea frumoase. Până la urmă, Jamaica a dat lumii muzica reggae, un stil care a devenit simbol pentru libertate și relaxare. Multă relaxare. Chiar așa, și voi să fiți inspirați și relaxați în ce a mai rămas din această zi de 12 mai. Și dacă tot am ajuns în Caraibe, să ascultăm pe final de emisiune și Caribbean Blue de la Enya. Claudiu Ciobanu sunt eu, mulțumesc pentru ascultare. Ne auzim mâine de la 14. Pace, bucurii!

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizie A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRD pe Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
3: Vitamina.
4: Vitamina.
5: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
6: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.

0: Oameni la radio. Emisiunea care vorbește cu tine.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni la radio. Povestea Oanei Constantin, cofondatoare a Bare Fitness Academy, este despre curajul de a privi dincolo de orizont atunci când planurile de până atunci își pierd sensul. Născută la Constanța de bună vestire, Oana spune că a simțit mereu că această zi i-a purtat noroc. A crescut într-o familie modestă. Își amintește și astăzi bicicleta construită de unchiul ei, incomodă, uneori dureroasă, dar care îi oferea bucurie. Deși era pasionată de filologie, o experiență neplăcută cu un profesor a făcut-o să abandoneze facultatea de limbi străine după mai puțin de un an. A luat-o de la capăt, a făcut un curs de hairstylist, a muncit, a strâns bani și a intrat din nou la facultate, de data aceasta la ASE, pe care a absolvit-o. O vreme a locuit la Brașov, apoi s-a mutat în Austria, unde a încercat să-și construiască un viitor. Acolo a lucrat inclusiv într-o cafenea, locul în care, după vârsta de 30 de ani, a descoperit gustul cafelei. Dar adevărata schimbare avea să vină odată cu diagnosticul de endometrioză. Ani mulți, Oana a căutat răspunsuri pentru problemele de sănătate pe care medicii nu reușeau să le explice. După 4 ani de investigații, a primit diagnosticul și verdictul care a speriat iată-o profund. Operație pentru extirparea uterului. În loc să se abandoneze fricii, a început să caute singură soluții. A schimbat tot, alimentația, ritmul vieții, felul în care își asculta corpul. A descoperit Pilates și a urmat școala Bassi din Austria. Încet a început să se simtă din nou bine. În cele mai grele momente a ghidat-o credința care o însoțește și astăzi. Când nu mai știi ce să faci, roagă-te și lasă-l pe Dumnezeu să-ți arate calea. În perioada în care pregătea o schimbare mare în Austria, împreună cu soțul ei, Oana a întâlnit-o pe Nona Trif, o întâlnire care a redefinit totul. După acel moment, Oana a lăsat în urmă tot ce construise acolo și a luat soțul și s-au mutat împreună la Brașov. Astăzi, împreună cu Nona Trif, conduce Bare Fitness Academy într-un proiect construit din disciplină, sport, dar mai ales din grijă pentru oameni. Iar stilul de viață sănătos pe care l-a descoperit atunci i-a ajutat-o să scape de diagnosticul care, de fapt, a fost începutul unei mari transformări. Astăzi, la Oameni la radio, despre curaj, răscruci și despre felul în care viața începe exact din locul în care crezi că drumul se blochează. Alături de mine, așa cum vă spuneam, este Oana Constantin. Le mulțumesc din suflet partenerilor acestei emisiuni, Luado Chocolate și Bare Fitness Academy. Oana, bine ai venit la Radio Brașov. Mă bucur foarte, foarte tare că suntem împreună și vreau să te întreb cum stai cu emoțiile.
2: Bine te-am găsit, Claudia. Ce să zic, acum, la început, o să fie un pic de emoții, dar sunt convinsă că pe parcurs o să se disperseze așa în toată priveliștea asta frumoasă pe care o avem aici.
1: Ți-am spus înainte de a intra în direct că atmosfera o să fie ca și cum suntem două prietene la o cafea. Uită de microfoane, uită de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, suntem doar noi două. Da. Am ascultat, înainte de a intra în direct, o piesă foarte frumoasă, aleasă de tine, ca și celelalte 5 pe care le vom auzi astăzi la Oameni la radio. Ce reprezintă melodia Unwritten pentru tine?
2: Această melodie este un mesaj către toată lumea să fie autentici și să îmbrățișeze viața, să fie deschiși. Efectiv să îmbrățișeze, să aibă brațele deschise. Pentru că, cum a decurs și viața mea până acum, am avut multe piedici, însă nu m-am lăsat și mereu am spus da. Și mereu mi-am rescris cum ar veni, pentru că nu știm ce vine mâine. Și să fie mereu o pagină albă în care să începem să scrie.
1: Ești inspirație, să știi, atât pentru mine, cât și pentru ascultătorii Radio Brașov. Noi am avut o discuție telefonică și am aflat foarte multe lucruri pentru tine și mă bucur că ai acceptat să spui astăzi povestea de viață aici, la Oameni la radio. Aș vrea să te întreb, Oana, ce simbolizează astăzi pentru tine bicicleta aceea construită de unchiul tău în copilărie?
2: Da, este un moment pe care mi-l aduc aminte cu drag. Pe timpul verii, părinții mei mă duceau la țară și acolo unchiul meu, nu mai rețin exact dacă văzusem o bicicletă similară undeva, însă el a ținut să-mi construiască o bicicletă, era din fier, Asta țin minte clar și în timp ce pedalam, mă loveam într-una la glezne și ajunsesem să sângerez. Și nu făceam decât să mă bandajez și țin minte și acum că mătușa mea îmi mai spunea, mai lasă, fată, bicicleta aia. Și nu vroiam nicicum pentru că îmi plăcea foarte mult. Era lucrul acela de a nu renunț, pot, reușesc, nu mă oprește o rană.
1: Motivul pentru care unchiul tău ți-a construit o bicicletă manual cu propriile lui mâini este acela că tu provii dintr-o familie modestă. Părinții tăi aveau o situație financiară modestă și nu își permiteau să-ți cumpere o simplă bicicletă. Să știi că și eu am oftat după o bicicletă Pegas, se numea, da. Erau bicicletele Pegas, nu știu exact. Dacă tu ți-aduci aminte, le pentru știm. Că ești mai mică decât mine, dar am și eu o amintire așa legată de o copilărie. Am mers într-o zi la un magazin să-mi cumpere părinții acea bicicletă pe gaz și ghișce. Era închis. Ah. Și am rămas fără bicicletă. Nici în ziua de astăzi nu știu să merg.
2: Da.
1: Ai tendința, Oana, de a le oferi copiilor tăi ceea ce ție ți-a lipsit? O viață fără lipsuri sau chiar să îi resfeți?
2: Trebuie să recunosc că au mult mai mult decât am avut eu. Asta este adevărat. Însă să știi că am limite. Nu le spun da la orice. Ne gândim bine ce valoare aduce obiectul respectiv și asta fac împreună cu soțul meu. Suntem pe aceeași lungime de undă și cumva îi învățăm să aprecieze lucrurile și să fie folositoare. Și atunci, uneori, apare și nu. Dacă simțim noi că... Dar sunt foarte înțelegători. Și noi comunicând foarte mult cu ei, explicându-le destul de mult, atunci ei chiar acum, având 13 respectiv 8 ani, uneori își dau seama singuri dacă chiar merită să investim în obiectul respectiv sau nu.
1: Totuși sunt destul de micuți, nu sunt chiar foarte mari, da? Și nu cedezi în fața șantajului emoțional.
2: Ultima oară când am cedat a fost duminică.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Veneam din oraș și cel mic avea portofelul cu el pentru că el strânge bănuți, amândoi au bănuților și vroia neapărat să-și cumpere ceva. În centru nu a reușit și apoi pe drum înspre casă mi-a zis, mami, dar te rog frumos să ne oprim la Teddy. Și am zis, ok, ne oprim, doar că a ținut să-și plătească el. Și i-a luat și fratelui lui. Și atunci eu l-am lăsat, au fost două obiecte destul de ieftine și atunci nu m-am opus.
1: De unde au niște copii atât de mici bănuții lor?
2: Păi de la bunici. Da, și...
1: Îi mai recompensați și voi pentru tot felul de lucruri pe care le fac?
2: Da.
1: Așa fac tot părinții,
2: da,
1: nu?
2: Da, da, da.
1: Ai doi băieți și poveștile numelor lor sunt foarte interesante, cel puțin a unuia dintre ei, poți să ne spui?
2: Bine, amândoi au nume aparte și amândoi Eric cel mare și Arian cel mic au nume de conducători, de împărați și cumva, într-adevăr, numele au fost nu neapărat foarte mult gândite. La cel mare a contribuit sora mea, am o soră mai mare decât mine cu 8 ani și m-am sfătuit cu ea la primul copil foarte mult și m-a ajutat foarte mult, iar la cel mic eu îmi doream să fie fată. Și visam să o cheme Ariana. Și în momentul în care am aflat că este băiat, ne-am tot gândit. La mine era simplu, Arian. Dar soțul meu a venit cu ideea, ca și cum nu mai exista numele Ariana, și atunci a zis, o să știu cum să-l cheme, Arian. Și am zis, da, desigur.
1: Este o dulceață și... de băiat, l-am cunoscut.
2: Da, este un copil energic, de mic aveam o prietenă, o psiholog și ne spunea că este un copil curcubeu, sunt tipologii și faptul că era mereu zâmbitor și energic și are simțul umorului de mic, are niște răspunsuri, ce să zic, are cuvintele la el. Și într-adevăr îl și moștenește pe tatălui, care este tot la fel.
1: Eu sunt foarte încântată pentru că găsesc aici la Oameni la Radio puncte comune cu absolut fiecare invitat și eu mi-am dorit ca cel de-al doilea copil să fie fetiță și am crezut lucrul ăsta până în ultimul moment, deși la ecografie a ieșit clar că o să fie băiat, astfel încât i-am cumpărat și cercei. Eu știam că am în burtă un băiat, dar am sperat să iasă fată.
2: Da.
1: Și cine știe, poate de aceea Ștefan, că așa se numește, are acum părul lung și creț.
2: Aici te rog. Spun pe cel mare, Eric, îl cheamă și Ștefan.
1: Ah, ce frumos, uite, încă un punct comun.
2: Da, pe tatăl meu îl cheamă Ștefan și atunci am ținut, doream eu să fie și numele ăsta, să fie dus mai departe, pentru că parcă e din ce în ce mai rar și e un nume atât de frumos.
1: Așa este, voiam un nume autentic, să sună românește. Da. S-au întâlnit mămicile la microfon, ne iertați, dragii noștri.
2: Da.
1: Știu că o experiență cu un profesor te-a făcut să abandonezi filologia, iată filologia, încă un punct comun. Ce s-a întâmplat?
2: Da, după ce am terminat liceul uman, tot limba interne, sora mea este și profesor de engleză, adică la mine engleza trebuia să existe acolo în permanență, am hotărât să dau la engleză franceză la Facultatea Ovidius din Constanța și din păcate engleza fiind limbă primară, franceza secundară, mă așteptam să fie un volum mai mic, însă aveam un profesor, îi țin minte și acum aspectul fizic. Era foarte, foarte dur, avea pretenții să învățăm istoria Franței cuvânt cu cuvânt și ajunsesem la un moment dat să simt că nu fac față și era teama aceea de eșec. E, aici recunosc că m-am retras, am fugit. Și împreună cu actuala mea fină, pe atunci prietene foarte bune, stăteam pe scările facultății și ne gândeam ce facem noi acum, cum mergem noi acasă la părinții noștri și le spunem că vrem să renunțăm la facultate. Și ne-am luat inima în dinți și ne-am dus și le-am spus, la care părinții mei, bineînțeles, pentru că m-au susținut financiar, mi-au spus, dacă renunți, vei fi nevoită să-ți plătești data viitoare, următoarea facultate. Și am spus, ok, regulă, eu pot.
1: Lucru pe care l-ai luat mi-asum. Foarte în serios, de altfel.
2: Da. Și, într-adevăr, m-am retras, în schimb, nu-mi pare rău, pentru că și apoi am făcut alte lucruri. Am evoluat în continuare, în alte direcții.
1: Cât timp ți-a luat ție, Oana, ca să înțelegi că un om nu are voie sau nu poate să-ți definească drumul?
2: Nu știu dacă a fost un moment exact. În schimb, am simțit cumva de fiecare dată că eu ar trebui să decid pentru mine. Și de fiecare dată când aveam o decizie de luat, într-adevăr mă consultam, căutam răspunsuri, dar răspunsul era acolo, în mine. Și asta, într-adevăr, mi-am dat seama destul de târziu, poate să zic undeva în pandemie, să zic 100%. Da? Deci nu foarte devreme, dar am făcut mai mereu cam ce am vrut eu. Deși părinții mei dragi idei, nu mi-au spus nici ei nu, dar încercau în unele momente să-mi spună, vezi că nu e bine, dar sunt bine acum.
1: Mie mi se pare că ești extrem de relaxată, însă întrerupem discuția noastră pentru publicitate și mai ascultăm încă o piesă, ce să fie? Îți mai aduce aminte ce mi-ai pus acolo pe listă?
2: Hai să punem Pink.
1: Ok, de ce? Cover Me in Sunshine.
2: Da, această
1: o
2: melodie...
1: O cântă cu fiica ei.
2: Mă leagă de, mă și emoționez, de Eric, de băiețelul cel mare. El a învățat la un moment dat această melodie la școală și a venit și mi-a cântat-o. Și efectiv l-am și filmat. Mi-a rămas în suflet. E un copil foarte blând și sensibil și e acolo. Și această melodie de câte ori o aud mă copleșește de emoții.
1: O ascultăm și noi cu multă bucurie aici la Oameni la Radio. Revenim cu invitata mea de astăzi, Oana Constantin.
0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Sunt Mirela Retegan și îți recomand să asculți la Radio Brașov emisiunea Claudiei Sănescu. Oameni la radio.
4: Suntem în direct aici la Oameni la radio cu invitata mea de astăzi, Oana Constantin. Îi mărturiseam Oanei că mi-a fost destul de dificil să construiesc niște întrebări și o discuție cu ea, pentru că în emisiunea asta a mai fost și Nona Triv și poveștile lor de viață sunt asemănătoare. Oana, care a fost primul moment din viața ta în care ai simțit cu adevărat că trebuie să te salvezi singură?
5: Da.
4: Întrebarea mea nu este întâmplătoare. Fiecare dintre noi, la un moment dat, își dorește să vină cineva din exterior și să-l salveze.
5: Da, da. În momentul în care am divorțat, atunci...
4: Tu ești la a doua căsnicie.
5: La a doua căsnicie. Atunci m-am apropiat foarte mult de actualul meu soț. Ne-am împrietenit foarte tare prin comunicare. Aveam și avem încă în continuare o comunicare aparte. Chiar consider că trebuie să ținem la această comunicare, pentru că este din ce în ce mai rar în cupluri. Și el a fost persoana care m-a sprijinit foarte, foarte mult, ceea ce ne-a apropiat atât de tare încât am

0: trăiesc alături de persoana aceasta toată viața. Pot să accept orice ține de defecte, pentru că suntem oameni, avem și defecte și calități. Și chiar cred că este persoana potrivită pentru mine.
1: Și femei.
0: Și suntem și femei și suntem și complicate și cerem mult. Și chiar simt că este persoana potrivită, alături de care aș face absolut orice.
1: Cât de lungă este lista ta? Că ai zis că cerem mult, iar tu ești la microfon, iar eu pun întrebările.
0: Da. Cerem și afecțiune, cerem și atenție, cerem și să fim ascultate. Ce am învățat eu este să apreciez foarte mult și să înțeleg bărbatul de lângă mine, pentru că recunosc, nu am înțeles de la început. Și chiar dacă nu primesc exact ce mi cășună mie, să zic așa, că uneori ne cășună, efectiv, simt că soțul meu chiar face absolut tot ce este în putere să mă facă fericită.
1: Și tu ce oferi în schimb? Uite, filozofăm, normal, da, cu o iubitoare de filologie.
0: Fix asta făceam și cu el, filozofam extraordinar de mult. Aveam momente când ne scriam ore în șir și ne dădeam seama că e ceva fantastic. Și da.
1: Ce-i oferi în schimb?
0: În schimb, încerc să fiu cât mai caldă. Recunosc că am momente când sunt supra-solicitată poate de tot ce este în jur în ziua de astăzi, pentru că sunt foarte multe de făcut și acolo este musai să mă temperez. Și iubirea mea, asta îi ofer. Și devotamentul meu și încrederea și sinceritatea și fidelitatea. Da.
1: Ai avut mai multe începuturi în viață, deși ai nu foarte mulți ani. Ce ai învățat despre tine de fiecare dată când ai fost nevoită să o iei de la capăt? Să știi că discuția cu tine pe care am avut-o ieri la telefon m-a inspirat să scriu și eu astăzi o postare.
0: Serios?
1: Da, o să ți-o arăt dacă n-ai văzut-o.
0: Așa, am văzut ceva postări, dar acum sunt... da. Mi-am dat seama că sunt puternică și nu vreau să fiu, adică o spun fără lipsă de modestie, pentru că într-adevăr noi alegem cum suntem și ce folosim mai bun din noi. Am fost foarte deschisă și am spus da la provocări și am vrut întotdeauna să am în jurul meu oameni de la care să am ce să învăț. La mine nu a existat invidie. Și dacă am simțit vreodată ideea de invidie, am căutat tot în mine să văd...
1: Sau era un soi de admirație mai degrabă.
0: Exact, exact. Vreau și eu să fiu așa sau exact. Să ajung acolo. Și în pandemie am și făcut terapie. Am făcut terapie cu doamna Stella, este din Brașov, făceam online. Ea este în sufletul meu pentru că aveam povești foarte profunde cu ea. Și astfel am descoperit și eu la rândul meu de ce, ce căuta.
1: Și ce, da. Ce căuta, Ioana?
0: Căutam o stabilitate, căutam o cale și la un moment dat mi-a și spus, când mi-a zis să mă rog la Dumnezeu cât mai mult, recunosc că în pandemie am avut o perioadă în care simțeam că m-am îndepărtat așa de Dumnezeu, mă simțeam singură. Deși eram cu soțul, cu copiii, dar situația de atunci, eram acasă mult timp, iar mie nu-mi place să stau, să depind. Și atunci am începusem să caut, ok, hai să văd ce pot să fac, cursuri de germană, ce pot să mai lucrez. Timpul meu era scurt pentru a fi la un serviciu de 8 ore și atunci tot căutam și mi-a spus că nu știi. Când nu mai știi ce să faci, roagă-te la Dumnezeu și spune: Doamne, arată-mi Tu calea. Și asta am făcut.
1: Mie mi se pare extraordinar de interesant că atât ție, cât și partenerei tale de afaceri și prietenei tale non-atriv, v-au schimbat viața, niște lucruri exterioare, ei i-a schimbat viața, soțul ei, și ție endometrioza. Când ai primit verdictul ăsta de endometrioză, după câțiva ani buni de investigații medicale, ai respirat ușurată că ai aflat ce ți se întâmplă sau te-ai panicat?
0: Prima dată când am aflat diagnosticul,

0: M-am panicat pentru că nici nu știam exact ce este, ce presupune. Bineînțeles că am început să caut, soțul meu mi-a fost alături, stai liniștită, facem tot ce este necesar și am zis, ok, mi s-a recomandat extirparea uterului, am și endometrioză și adenomioza. Adenomioza ține de uter și endometrioza de ovare, de organele, este o afecțiune ginecologică. Așa, și am zis, ok, trebuie să văd ce este de făcut cu ea, pentru că eu nu vreau să ajung la operație. Și astfel am început să caut, să găsesc resursele potrivite, am început să mă informez despre alimentație, ce înseamnă endometrioza fiind, fiind o inflamație. Astfel am descoperit că alimentația antiinflamatorie este foarte potrivită și ajută și ce fel de mișcare. Eu recunosc că mi-a plăcut mișcarea de mică, am fost o fire sportivă, dar nu excesiv, n-am făcut un sport de performanță. Și astfel că întând am ajuns la Pilates și am început să fac singur acasă zi de zi, în fața televizorului, la care soțul meu a venit cu ideea. Și țin minte și acum eram pe saltea cu cel mic lângă mine, făceam eu în lumea mea acolo și el se uita la mine, de ce nu faci ceva în direcția asta? Pentru că te potrivești foarte bine. Și n-am stat foarte mult pe gânduri, am început să caut cursuri de Pilates și m-am înscris la curs.
1: De ce crezi tu, Oana, că nu facem mereu ce este mai bine pentru noi?
0: Ne panicăm. Probabil ne
1: adică
0: sperie.
1: De ce nu avem o viață curată, o viață sănătoasă, să facem mereu sport, să avem o alimentație care să ne fie benefică și uneori corpul nostru, tratăm corpul nostru ca și cum ar fi un coș de gunoi.
0: Corect, așa este.
1: Aruncăm în el toate prostiile.
0: Așa este, din păcate, foarte multă lume, nu știu acum dacă ține de cultură, pentru că nu ne-am format de mici așa, nu am crescut să avem o influență în direcția aceasta sportivă. Și atunci, n-am avut modele pe lângă noi care să ne învețe, să ne ducă, să... Și atunci se poate ca să fie destul de multă lume să neglijeze partea aceasta. Dar parcă simt că suntem în direcția bună. Pentru că, într-adevăr, trebuie să ajungi să se întâmple ceva.
1: Exact, exact.
0: Ca să mergi, să faci ceva, se întâmplă ceva ca să...
1: Îți confirm și eu lucrul acesta cu aproape un an în urmă, în august mai exact, am trecut și eu printr-o experiență medicală, tot din zona aceasta a ginecologiei, care mi-a schimbat viața complet și perspectiva asupra ei. Aș vrea să te mai întreb, Oana, ce înseamnă astăzi pentru tine feminitatea după tot ceea ce tu ai traversat?
0: Feminitatea acum ține de grija față de sine, de iubirea față de sine. În momentul în care noi ne iubim pe noi înșine și avem grijă de noi, radiem, ne simțim bine, începem și avem încredere în noi. Și
1: oferim și celorlalți
0: și emanăm
1: tot ceea ce este
0: exact.
1: Mai bun. E puțin greșit înțeles termenul acesta de feminitate, care nu înseamnă deloc a fi femeie sau nu în sensul biologic.
0: Exact.
1: Înseamnă cu totul altceva. Da. Tu ești o femeie foarte feminină și te felicit pentru asta.
0: Mulțumesc și tu la fel.
1: Cu siguranță nu ești cea care bate cu pumnul în masă.
0: Nu.
1: Oana, hai să mai ascultăm încă o melodie și după piesa aceasta să știi că am o surpriză pentru tine, okay. Chiar dacă tu sunt convinsă că bănuiești despre ce este vorba, dar tot surpriză să o considerăm, ce melodie să ascultăm?
0: Dacă tot am vorbit despre soțul meu, o să vreau să ascultăm Power of Love. Această melodie am folosit-o noi, am dansat pe ea la nuntă.
1: Care crezi tu, Oana, că este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o poți face soțului tău și pe care încă nu ai rostit-o? Și te invit să o faci aici la microfon. Ne ascultă?
0: Cred că da. Nu știu, mai l-am prins surprindere.
1: Ești foarte emoționată.
0: Da, pentru că îl iubesc foarte tare. Asta pot să spun și să audă lumea întreagă și m-am emoționat chiar, da. Chiar sunt dispusă să bătrânim împreună și să construim la fel de frumos ca și până acum, pentru că ce avem noi este foarte, foarte special.
1: Îți mulțumesc, Oana, tot un moment plin de dragoste urmează aici la Oameni la Radio, dar după ce o ascultăm pe Jennifer Rush cu The Power of Love, rămâneți cu noi!
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinic și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinic, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Un moment plin de dragoste aici la Oameni la Radio cu invitata mea din această după-amiază, Oana Constantin, și rămânem la sentimentul acesta frumos al iubirii, pentru că alături de noi este surpriza Oanei. Alo!
1: Alo, bună!
0: E o surpriză, să știi, e o surpriză, Nona, dar nu este o surpriză chiar atât de mare. Adică Oana se aștepta cumva să intri în direct cu noi. Surpriza cea mai mare a fost când am intrat în direct cu Oana. Ce faci, Nona?
1: Bine, mă bucur să vă ascult, îmi place tare mult.
0: Ne bucurăm foarte tare. Nu știu care dintre voi în momentul acesta este mai emoționată. Oana scăpase de emoții.
2: Da.
0: Și văd că iarăși i-au revenit auzindu-te pe tine. Nona, o să stau mai mult de vorbă cu tine, pentru că emisiunea de astăzi este despre Oana. Îți amintești primul lucru pe care l-ai simțit când ai cunoscut-o pe Oana?
1: Să știi că este un sentiment complex, dar aș putea, cred că așa să zic, să-l asemăn cu o dimineață de primăvară, în sensul că e senzația aceea de liniște, bucurie, energie, căldură, cam asta îmi aduc aminte, să zic așa, dacă ar fi un lucru.
0: Ce frumos, cu o zi de primăvară.
2: M-am născut primăvara.
0: Minunat! Minunat! Oana este însuși simbolul primăverii.
1: Da. Să știi că eu de multe ori o asemăn cu o primăvară și chiar și de ziua ei am luat un cadou tot așa în direcția asta cu niște floricele de primăvară. Acolo mă duce cu gândul.
0: Primăvara are o forță foarte, foarte mare, pentru că este anotimpul în care renaște absolut totul în jurul nostru. Care crezi tu, Nona, că este forța Oanei?
1: Să știi că încă de la început m-a impresionat bunătatea ei. Are un suflet foarte curat, bun, așa, adică ea întotdeauna pune lucrurile bune înainte, nu pune răul, și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult întotdeauna la ea și cred că asta de fapt e forța ei.
0: Știi ce mă întrebam? Poate ar trebui să căutați prin arborele vostru genealogic să vedeți dacă nu cumva aveți, nu știu, aceleași rădăcini, pentru că voi două semănați foarte, foarte mult. Eu nu cred că am văzut două prietene în viața mea și am văzut multe prietene care să semene atât de mult și să se muleze una pe cealaltă atât de bine. Așa, într-o oarecare măsură, Nona, să știi că am senzația că în fața mea ești tu. Când ai simțit tu prima dată că poți construi ceva mare cu Oana?
1: Știi că imediat după ce am terminat cursul de instructor barem pe care l-am făcut împreună cu ea, deci foarte rapid, nu mi-a luat mult timp, a fost chiar așa o decizie de moment, dar foarte asumată. Și de ce? Pentru că aveam în fața mea un om pe care am să zic că mă pot baza, că e un om onest, dedicat, muncitor, și zic, și încă de atunci am simțit că Dumnezeu a trimis-o în viața mea, că aveam nevoie de acest om și de ajutor. După pandemie, cu închiderea studioului, cumva m-am simțit așa cu o pasăre din aia cu o aripă ruptă și care parcă nu mai vroia să o mai ia de la capăt. Și a fost Imboldul acela care a zis, nu, uite, ia aici un om lângă tine care să tragă la fel de tare și să puteți să faceți lucrul ăsta împreună.
0: Dincolo de proiectul profesional care se vede și crește din ce în ce mai mult, parcă așa, ca prâslea cel voinic, ce a adus Oana în viața ta, Nona?
1: Oana este prietena mea cea mai bună acum și asta pot să spun din toată inima și cred că contează cel mai mult în viața să găsești un om care să poți să spui ești o prietenă reală, sinceră, pentru că prietenia aceasta de obicei care e așa de faină și intensă e destul de rară, cum ai spus și tu, nu prea poți să găsești oameni care poți să zici cu toată inima, ești prietenul meu cel mai bun.
0: Da, să fii tu însăți.
1: Da, da, așa este.
0: ce admir la ea cel mai mult?
1: Să știi că căldura ei, sufletul ei.
0: O simt și eu. Da. Le simt. Da. Erau 30 de grade în studio, acum sunt 50.
1: Da. De multe ori zic că eu sunt partea aia serioasă, mai dură și ea este zâna aceea așa drăguță.
0: Natura blândă.
1: Natura blândă, care aduce floricele în tot și asta îmi place foarte mult.
0: Mai are un pic și începe să plângă.
1: Ola.
0: Ce moment pe care l-ai trăit împreună cu Oana nu îl vei uita niciodată, tu, Nona?
1: Păi e foarte simplu. Când înainte să ne despărțim, teoretic ăla era ziua în care noi ne despărteam, că ne-am încheiat cursul, adică după aceea nu ne-am mai propus să ne întâlnim, să ne mai vedem sau să ținem legătura. Eram pe un hol și am întrebat dacă vrem să fim prietene. Deci asta nu o să uit niciodată. Mi s-a părut momentul ăla care a schimbat totul. Deci dacă ea nu mă întreba chestia asta, nu știu dacă eram astăzi, acum, aici, făcând asta împreună.
0: Mai spune-ne tu odată ce i-ai răspuns pentru cei care n-au ascultat emisiunea cu tine.
1: Deci i-am zis, bineînțeles, și cu tine aș avea curajul să redeschid Bares Fitness Academy. Deci asta a fost o propoziție foarte simplă, scurtă, dar așa am simțit, da.
0: Iar într-un mod absolut, nu știu cum să-i spun, șocant, că nu găsesc alt cuvânt acum la îndemână, Oana a coborât, soțul ei era în fața blocului, o aștepta și i-a spus, uite ce zice Nona, că ne-am putea asocia. A lăsat totul în Austria și s-a mutat în Brașov și de atunci sunteți împreună profesional și personal. Vă felicit, fetelor, pentru relația frumoasă pe care o aveți. Nona, dacă ai putea să-i mulțumești acum pentru un singur lucru Oanei, care ar fi acela?
1: Că este mereu lângă mine. Deci orice s-ar întâmpla la orice oră din zi, eu am așa o liniște că mă ascultă, nu mă judecă, mi-e mereu aproape și asta contează foarte, foarte mult pentru mine și mulțumesc că e acolo alături de mine în orice.
0: Oana a tăcut până acum, poți să rostești și tu câteva cuvinte, Oana?
2: Draga mea! Acum, dacă ai fi lângă mine, te-aș îmbrățișa tare, tare, știi?
1: Da, știu.
2: Și eu îți mulțumesc pentru tot și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a adus împreună, că ne-a unit căile. Și, da. Într-adevăr, avem o relație aparte. Foarte rar poți să găsești un om să-ți fie și prieten și asociat, și adică partener de afaceri și să ne putem înțelege atât de bine și să decurgă totul atât de ușor, natural. Vine totul de la sine și ce este foarte, foarte frumos. De câte ori suntem împreună și ne întâlnim, atunci vin ideile, atunci rezolvăm. E așa, o energie extraordinară. Sunt convinsă că această energie emană, nu, se simte și în studiouri și de aceea orice persoană care ne pășește pragul n-are cum să nu se îndrăgostească de academia noastră.
0: Fetelor, voi sunteți extraordinare și să știți că, adică să știți, se întâmplă de obicei ca afacerile să strice relațiile personale. La voi parcă este invers, parcă vă întărește relația personală.
2: Da, mai ales că am crescut, cum s-ar spune, în imediat 4 ani, câți alții în 10 și suntem puternici în continuare alături de soții noștri care ne susțin extraordinar de mult și ne ajută și ei și orice impediment prin asta reușim să-l depășim, că suntem uniți și avem această relație unită, solidă.
0: Nona, Oana, să știi că a pregătit și o melodie la finalul discuției pe care am avut-o noi acum. Ce piesă este, Oana?
2: I am paid to exist, Nona. Dăm din mânuțe.
0: Chiar te rog, chiar te rog, Nona, să dai radioul mai tare sau telefonul, depinde pe ce asculți tu, și te rog frumos, filmează-te, da? Nu trebuie să postezi pe Facebook, dar te rog frumos să te filmezi și să-i trimiți Oanei filmulețul, da? Că trăiești melodia la maximum. Uite, așa o să o pun și pe Oana să facă. Bine?
1: Da,
0: bine, Nona, îți mulțumesc din toată inima și vă doresc mult succes.
1: Eu. Mulțumim, la fel.
0: A fost alături de noi Nona Trif, partenera de afaceri a Oanei Constantin. Le mulțumesc încă o dată partenerilor emisiunii Oameni la Radio, Luada Chocolate și Bare Fitness Academy. Revenim la Oameni la Radio cu Oana Constantin.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
8: Sunt Florin Coșuleț și ascultați emisiunea Oameni la Radio. Claudia Sănescu.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov. Din nou la microfoanele Radio Brașov, după o repriză de dans reală care s-a întâmplat aici în studioul Radio Brașov, le-am provocat pe fete să danseze, atât pe Oana cât și pe Nona, pe fiecare acolo unde este, și eu am și postat dansul foarte, foarte frumos al Oanei. Continuăm discuția noastră pentru că mai avem multe lucruri de discutat. Oana, tu ai schimbat tot în viața ta după acest diagnostic de endometrioză. Aș vrea să te întreb un lucru pe care zici tu că ți l-a spus psihologa ta în perioada în care făceai terapie. Spui că atunci când nu mai știi ce să faci, te rogi. Dumnezeu îți răspunde întotdeauna?
1: Da. Spre exemplu, prin Nona m-am apropiat și mai tare de Dumnezeu, pentru că eu am început să mă rog, însă ea are un stil aparte de a spune niște povești despre Dumnezeu, încât simt că prin ea m-am apropiat și mai tare. Și atunci rugăciunea mea este mult mai reală, că până la urmă este vorba chiar să crezi. Chiar așa îmi spune și ea. Nu e vorba doar de a crede în Dumnezeu, ci de a te încrede în El. Să te lași pe mâinile Lui. Și într-adevăr, de cele mai multe ori când am avut nevoie de El, a fost acolo pentru mine, pentru noi, pentru familia mea.
0: Știu că este un moment foarte intim, Oana, și de aceea, dacă vrei să ni-l împărtășești, îl primim cu bucurie. Dacă nu, nu este absolut nicio problemă. Cum te rogi tu?
1: Mă rog, nu contează unde sunt. Spre exemplu, și astăzi m-am rugat înainte de emisiune.
0: La fel a făcut și Nona. S-a rugat să-i vină cuvintele potrivite,
1: exact,
0: pentru ca discuția noastră să fie una bună, și a fost excelentă.
1: Da, și asta tot de la ea am învățat-o. Înainte de astfel de apariții, chiar ea mi-a spus, te rogi ca să-ți vină cuvintele potrivite. M-am rugat și m-am rugat mergând pe scări. Deci urcam la etaj în casă și efectiv eu în timpul ăla împurtam discuția mea. Cumva nu contează unde sunt. Dacă eu simt că acel moment este momentul de conectare cu Dumnezeu, atunci mă rog. De cele mai multe ori simt nevoia să mă uit în sus, spre cer. Și
0: mie se spune de multe ori că sunt arogantă, și știi de ce? Pentru că eu atunci când merg pe stradă, și nu numai când merg pe stradă, asta este privirea mea, cu capul așa ușor ridicat și cu nasul în vânt. De asta, pentru că mie îmi place să privesc către cer mereu și nu pe pământ, de-aia mă mai și împiedic uneori.
1: Cred că și-a avut o postare despre asta.
0: Pentru că
1: mi-a atras atenția, știi de ce? Noi la bare chiar avem această indicație, nasul pe sus, pentru că e... Plus că atitudinea, mie mi-a plăcut o carte foarte mult, Atitudinea spune totul, de Jeff, nu mai știu exact acum denumirea autorului, în schimb mi-a rămas în minte efectiv postura noastră, de aceea și e bine să faci sport, dacă, cu cât ești mai înaltă, cu nasul pe sus, cu atât ai încredere în tine și cum ai spus și tu, e aerul mai bun acolo.
0: Da, așa este. O să spun și ție aceeași întrebare pe care i-am pus-o Nonei când a intrat în direct cu noi. Întâlnirea cu ea pare una providențială și aș vrea să știu care a fost sentimentul când ai întâlnit-o.
1: Prima dată a fost deja o chimie când i-am auzit doar vocea. Atunci când eu m-am decis să vin în Brașov pentru concediu, în timpul ăsta făceam cursul de pilates în Austria și vroiam să fac neapărat și în concediu, un curs în limba română. Am găsit bareul, nu știam ce este pe atunci, și am sunat să vorbesc. La celălalt capăt era Nona cu vocea ei blândă și cuceritoare Și m-am consultat cu soțul meu. Zic, uite, a vorbit foarte frumos fata aceasta, mi-a prezentat foarte frumos, ok, fă cursul. Și când ne-am întâlnit, nu știu, este o persoană, ai văzut și tu, te lipești de ea.
0: Așa este, amândouă sunteți foarte solare.
1: Și, într-adevăr, ultima dată când ne-am văzut, am întrebat-o dacă ar vrea să fim prietene, dacă m-aș întoarce vreodată în țară. Nu știu de unde mi-a ieșit, pentru că n-am mai făcut lucrul ăsta așa cu nimeni. Efectiv, ce vorbeam despre Dumnezeu, cred că El cumva a vorbit prin noi. Și da.
0: Câți ani au trecut de atunci?
1: Păi facem 4 ani în august. Da, în iunie am făcut cursul de când ne-am întâlnit. Da.
0: Voi acolo, Oana, la Bare Fitness Academy, ați construit mai mult decât un spațiu de mișcare, ați construit un loc în care femeile învață cu adevărat să se întoarcă spre ele însele.
1: Da, este o comunitate foarte faină. Energia de acolo, cred că ai simțit și tu, nu este un loc unde să te simți judecată, să te
0: așa
1: simți
0: e.
1: Privită. Să
0: așa
1: te simți...
0: e.
1: La noi are loc absolut oricine. Și asta vrem să simtă, pentru că sunt într-adevăr foarte multe persoane care poate se simt jenate să vină să facă mișcare. Sau...
0: Nu e cazul.
1: Și...
0: Nu e cazul deloc.
1: Da. Și atunci la noi chiar... Mi se pare că este multă naturalețe. Și lumea acolo vine chiar să facă mișcare, să se simtă bine. Că e pentru fizic, că e pentru psihic. E...
0: Chiar glumea Nona la un moment dat și spunea că în spațiul de acolo, de la voi, nu sunt locuri instagramabile.
1: Da.
0: E un loc pentru făcut mișcare, nu pentru făcut poze.
1: Aici asta este adevărul, pentru că, într-adevăr, acum în locația de lângă AFI, un pic l-am mai făcut așa, ne-am gândit să fie un pic instagramabil, pentru că, într-adevăr, este acum perioada aceasta cu... postări, poze, dar se pune preț pe mișcare. Chiar investim și în instructori, și în clase, tehnică, foarte, foarte multă grijă față de oameni.
0: Îmi ziceai că și acum faci un curs?
1: Da, ne-am înscris amândouă la un curs. Noi, fiind traineri, avem cursurile noastre proprii, nu ne oprim din a le îmbunătăți. Și ne-am înscris la un curs la IBBFA, este cea mai mare școală de bare fitness din lume, ca și master trainer și urmează să dăm și acolo un examen și trebuie să învățăm și pentru acest curs noi extra de ceea ce facem noi.
0: Dacă ar fi, Oana, să transmiți un mesaj femeilor care trec printr-un diagnostic greu sau femeilor care trec printr-o perioadă dificilă, ce le-ai spune?
1: Să-și asculte corpul, pentru că corpul nostru ne transmite foarte mult și de cele mai multe ori ignorăm și ne ducem în multe direcții, poate greșite. Să ne ascultăm corpul și să facem un pic investigații și să încercăm să-i oferim dragoste și prin asta, prin mișcare, un pic de grijă la alimentație și lucruri care ne aduc nouă fericire, relaxare, că stai o oră și asculți muzică, radio, că citești o carte. Lucrurile acestea chiar cred că ne aduc o stare de bine în corp și de aici începe autovindecarea. Pentru că de cele mai multe ori chiar suntem proprii doctori, dacă...
0: Există momente în care cauți să rămâi doar numai tu cu tine? Chiar și câteva minute. Simți nevoia asta?
1: Da.
0: Ultima dată ce ai făcut?
1: Ultima dată când am rămas singur, am lucrat pe laptop la curs.
0: Mă gândeam că îmi spui și tu că ai făcut o meditație, ceva, că ai mâncat o prăjitură. Că...
1: Da. Dar ce mai fac uneori? Îmi pun muzică și dansez. Deci dacă rămân singură,
0: în fața oglinzii
1: și dansez. Trebuie să fie ceva acolo, un geam, o grindă, ceva să mă și văd un pic. Da, mai fac.
0: După ce ai locuit în atâtea locuri, în diverse locuri, de fapt, ce înseamnă pentru tine acasă?
1: Cum pot să spun că este acasă? Final. Într-adevăr, am stat și cu chirie. Am stat și într-un apartament mai micuț. Chiar râdeam cu soțul meu la un moment dat că ne gândeam, oare ne mai mutăm de aici? Că ne-am tot, am stat în Salzburg, apoi în Viena, aici în Brașov, în alt cartier, și acum am reușit să avem spațiul nostru așa cum ni l-am dorit și simt că acum este acasă, că ne-am stabilit.
0: Crezi că uneori cele mai dureroase răscruci sunt de fapt locurile din care începe adevărata noastră viață?
1: Da, da. Chiar cred că orice impas prin care trecem ne duce într-o direcție mai bună. Devenim noi mai buni, avem ceva de învățat și chiar cred că ajută și pentru oamenii care ne ascultă să aibă un pic setarea aceasta de a te gândi că de aici înseamnă că o să învăț ceva, să se uite la partea bună. Nu neapărat, aoleu, ce greu este, n-o să ies din asta. Nu. Cu siguranță, dacă ne gândim așa și ne setăm o gândire pozitivă, o să mergem în... o să apară ceva, o să fie direcția bună. Înainte nu gândeam așa. Am avut o perioadă, eram destul de prăpăstioasă. Doar că timp și tot prin toate lucrurile prin care am trecut m-au îmbunătățit.
0: Simți că acum viața ta, sufletul tău, mintea ta, toate sunt așezate?
1: Cumva cred că nu ne oprim din a ne îmbunătăți și din a învăța lucruri noi, dar sunt într-adevăr mult mai așezată și mă simt împlinită în momentul acesta. Sunt liniștită și acum, în momentul de față, mă rog de sănătate pentru copii, pentru soț, de multe ori mă rog și pentru nona, pentru că și pentru familia ei, pentru că suntem ca o familie noi aici, pentru părinții mei, pentru sora mea și prieteni, și dar în rest, cumva...
0: Împlinirea, Oana, este același lucru cu fericirea? Sunt sinonime? Aici. Filologo.
1: Da, aici este discutabil. Chiar am vorbit despre asta cu soțul meu, despre fericire, că îl mai întrebam eu, ești fericit? Și el îmi spunea, depinde ce ți alegi, cum alegi tu să vezi fericirea. Și fericirea, cred că ai pus și o melodie mai devreme.
0: Uite ce răspuns înțelept.
1: Da, fericirea poate consta în lucruri simple. Până la urmă alegem să ne bucurăm de
0: ai nevoie
1: un lucru
0: de o mână
1: mic.
0: De prieteni ca să fii
1: exact,
0: fericit.
1: Exact, exact. Da, că mi-a rămas în minte și melodia aceea, mi-a atras
0: din
1: atenția. Din da.
0: Pentru deci, tine ce înseamnă fericirea?
1: În momentul de față sunt fericită. Nu simt că mi-aș mai dori ceva. Sigur că sunt lucruri la care visez în continuare, dar fericirea înseamnă să fiu sănătoasă, să am oamenii dragi în jur, să fie și ei sănătoși și uite să întâlnesc cu oameni așa frumoși și cu stare de bine și de la care înveți. E, da, natura.
0: Este simplu, Oana, sau este dificil să fii femeie?
1: Este simplu. Nu. Nu consider că este dificil.
0: Ce înseamnă să fii femeie?
1: Păi, în primul rând, ce
0: câte
1: poate fi
0: roluri
1: mai...
0: are o femeie?
1: Da, în primul rând, ce poate fi mai frumos decât faptul că ai onoarea să dai viață? E cel mai frumos lucru din lume.
0: Deci
1: și...
0: rolul suprem este acela de a fi mamă.
1: Da, cumva așa, femeia e... da, dă roade. Deci nu... Nu văd că ar fi dificil. Cu tot ce vine, știu eu că... Și în ziua de azi, femeia modernă nu mai are atât de multe de făcut, pentru că am învățat cumva să fim multitasking, să facem mai
0: te
1: multe...
0: Te consideri o femeie de carieră?
1: Nu.
0: Sau e un melanj?
1: Da, da, exact, corect, un melanj. Mă consider un om normal... Și întotdeauna este loc de mai bine să ne îmbunătățim, dar așa sus nu mă văd.
0: Când te uiți în oglindă, cum te vezi? Te vezi frumoasă? Sau îți cauți defecte?
1: Da, sunt zile în care mă văd frumoasă, sunt zile în care mă văd obosită, îmi văd defecte, sunt și un pic critică cu mine uneori și sunt perfecționistă și am momentele mele în care...
0: Ce critici tu la tine? Că eu te văd perfectă.
1: Știi, Claudia, că nu există perfecțiune.
0: Da. Noi construim perfecțiunea.
1: Da. Sunt impulsivă. Uneori sunt impulsivă, dar nu mai sunt atât de mult ca înainte. Și fizic nu mă mai critic. Dar înainte aveam și pentru fizic de comentat.
0: Cât de repede trece timpul petrecându-l împreună aici în studioul Radio Brașov, la Oameni la Radio. S-a făcut deja 18 și 30 de minute. Urmează încă o melodie aleasă de Oana, ce ascultăm în continuare. Au mai rămas două, Old Friend și Unstoppable, ce am zis eu.
1: Hai să ascultăm Old Friend, pentru okay. că am amintit și de prieteni și am foarte, foarte mulți prieteni acolo în suflet și... dacă ne aud, este pentru toți prietenii.
0: Ne întoarcem la Oameni la Radio, pentru că imediat am pentru Oana ceva foarte, foarte provocator, aș zice eu, cele 10 bilețele, așa că rămâneți alături de noi, ascultăm Old Friend.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și vă recomand emisiunea Oameni la Radio cu Claudia Sănescu la Radio Brașov.
2: Mulțumim, Doru! Noi suntem Oana Constantin și Claudia Sănescu și continuăm întâlnirea noastră de aici, de la Radio Brașov. Între timp, noi am adus și tiramisu, plăcerea dulce și vinovată a acestei emisiuni, dar nu-i nimic. De-aia am făcut parteneriatul ăsta, uite că îmi plouă în gură când am tiramisu în față, parteneriatul ăsta cu Luado și cu Bare Fitness. După ce mâncăm tiramisu, mergem și facem Bare Fitness, nu?
3: Trebuie.
2: Îți mulțumim foarte mult, Oana, mulțumim, Nona, pentru că ați acceptat să fiți parteneri ai acestei emisiuni și de obicei noi dăm un voucher cu o ședință gratuită pentru invitații noștri. Trebuie să-ți dau o ședință,
3: da.
2: Un voucher. Neapărat să o folosești, da?
3: Mâine voi fi acolo.
2: Noi am mai ascultat încă o piesă, în afară de cea despre care tu ai povestit, Old Friend, Sia Unstoppable, pentru că nu ne-a ajuns o singură melodie ca să mâncăm din tiramisu. Ce-i cu piesa asta?
3: Melodia asta, când o ascult, mă gândesc la întreaga echipă, la fetele noastre dragi, la tot ce înseamnă echipa Bare Fitness Academy, cumva așa simt, cel puțin în formația actuală, că suntem de neoprit, unite și transmitem asta și către clienți.
2: Așa e, sunteți inspirație pentru toți cei din jur care vă privesc și aleg să fie alături de voi, pentru că nu au încotro, sunteți pur și simplu o lipsitoare. Oana, întâi te întreb cum e tiramisu, dacă îți place.
3: Delicios,
2: dacă e bun.
3: Acum că l-am în față... Mi-e un pic greu, dar...
2: Ne bucurăm foarte tare, o să pleci acasă și cu o cutie de praline artizanale făcute de partenerii noștri Luado, niște praline foarte, foarte bune pentru copiii tăi și exact. Pentru soțul tău și ai și tu voie să guși puțin, că tu ai mâncat tiramisu.
3: Exact, o să le las pe ei.
2: Ai acolo 10 bilețele, fiecare dintre ele conține o întrebare, va trebui să tragi câte unul și să răspunzi la întrebări.
3: Ia să vedem.
2: Nu e nimic de care să-ți fie teamă.
3: Ai furat vreodată ceva, Claudia? Ești plină de surprize.
2: Ce adevărul?
3: Ceva mic. Am furat odată ceva mic. O broșă.
2: Cred că fiecare dintre noi a furat la un moment dat câte ceva.
3: Da.
2: Mai ales atunci când eram copii. Adică, de fapt, atunci când eram copii.
3: Ah, da, uite acum că îmi spui, vai ce întâmplare. Am furat o păpușică de la o mătușă. Așa. Nu mi-o dădea. Și eu am luat-o și am băgat-o în haina mamei. Și mama, când s-a îmbrăcat înainte să iasă de la o mătușă din casă, a băgat mâinile în buzunar și a scos păpușa și a zis: Oana, ce e aici? Și eu eram, zic, da, dar n-a vrut să-mi o dea. Și am luat-o. Deci, uite, vezi ce amintire mi-am...
2: Poți să mai iei încă o gură de tiramisu pentru curajul cu care ai răspuns la această întrebare.
3: E cu recompensă.
2: Da, sigur că da. Mai departe.
3: Bun. Ești o femeie geloasă.
2: Te întreb, nu afirm.
3: Da. Am avut o perioadă în care eram...

0: ție, cumva mi-a provocat câteva rând și știi cum transmiți, dar
1: da,
0: nu mai e cazul.
1: Hai să vedem mai departe.
0: Mai departe. Spune trei cuvinte care te descriu cel mai bine. Sociabilă. Veselă. Doar trei?
1: Trei.
0: Și impulsivă, ca să nu fie doar...
1: Socială, veselă și impulsivă. Oana, da. Constantin.
0: Ce este mai greu? Să iei o decizie sau să trăiești cu ea? Să iei o... să trăiești cu ea este mai greu. Ce întrebare, Claudia? Uite, mai e pus în dificultate. Da, mie mi-e greu să iau o decizie, să știi. Pentru că uneori, cel puțin ce ține de firmă, e așa, dacă fac ceva greșit, și de aceea cred că și funcționează, că suntem mai mulți și ne consultăm. Deci atunci mi este mai greu să iau o decizie. Mai departe continuăm.
1: Mai departe.
0: Între timp. Ce este iubirea? Iubirea este un sentiment foarte frumos și mi-aș dori să îl simtă toată lumea. Că este iubire de copil, de soț, de părinți, de orice.
1: De animăluțe.
0: Și de tiramisu poate să fie iubire.
1: Și de bare fitness?
0: Bare fitness, clar. Deci acolo, uite, vezi, e iubire și față de sport. Da. Mai departe. Avem. Care era desenul tău animat preferat în copilărie? Sailor Moon.
1: Sailor Moon.
0: Da.
1: Al meu era Sandy Bell.
0: Și Sandy Bell, dar Sailor Moon eram așa cu... Mă vedeam acolo, în personaje. Care este rolul soțului tău în transformarea ta? Este cel care... m-a susținut foarte mult și chiar a participat enorm, pentru că mi-a fost sprijin, m-a încurajat, uneori m-a și împins de la spate să
1: faci
0: să
1: lucruri.
0: Merg înainte, da. Deci a avut un rol major, are în continuare. Ce nu ar trebui să uite niciodată o femeie despre ea însăși? Că este minunată. Indiferent de ce face, de cum este. Mai departe.
1: A început să-ți placă.
0: Da, mă uitam că se termină imediat. Ce alegi? Să ai control sau să ai pace? Pace. Pacea e foarte importantă. Să ai pace în suflet, pace cu oamenii din jur. Și ultima.
1: Și ultimul bilețel.
0: Ia să vedem. Dacă astăzi l-ai întâlnit pe profesorul din facultate care te-a făcut să renunți la filologie, ce i-ai spune? Era destul de bătrân pe atunci, dar...
1: Nu știi dacă mai trăiește.
0: Da. Dar cumva i-aș mulțumi, pentru că tot ce s-a întâmplat atunci m-au adus în punctul în care sunt astăzi. Deci toate întâmplările din trecut m-au făcut să fiu persoana de astăzi. Așa că mulțumiri trecutului, indiferent de cum a fost.
1: Îți vine să crezi că a trecut o oră și jumătate?
0: Nu, sincer, chiar...
1: Timpul a trecut foarte, foarte repede. Sperăm din toată inima că ați fost alături de noi pe tot parcursul discuției. Mai am două întrebări pentru tine pe care le poți să mănânci tiramisu, da, în timp ce eu vorbesc. Adică aici la Oameni la Radio se acceptă să vorbești și cu gura plină, dar numai dacă o ai plină de tiramisu. Dacă ar fi să recomanzi pe cineva pentru această emisiune, cine ar fi, și să nu spui Nona că ea a fost, ea te-a recomandat pe tine, bineînțeles.
0: Da, a fost într-adevăr tendința tot pe ea, dar sunt foarte multe persoane pe care le-aș recomanda. În schimb, să știi că astăzi m-am gândit așa un pic, știam că o să vină întrebarea asta, am să o recomand pe Anda Lupșan, este prietena Andrei, Andra noastră, da? și, și ea face lucruri foarte, foarte frumoase. Și
1: o mulțime de lucruri, da, așa și, este, originale.

0: Da.
1: O am pe listă la oameni la radio, îți mulțumesc mult. Mulțumesc. Ultima întrebare, cum te-ai simțit?
0: Extraordinar, extraordinar. Primele secunde cred că au fost emoții și apoi felul tău de a fi și vibe-ul de aici, atmosfera este ceva ca acasă. Ca la tine acasă.
1: Spus, exact. Eu ți-am spus că așa o să fie și așa o să te simți. Oana, îți mulțumesc din toată inima. Mă bucur foarte mult că am putut să fim în aceeași încăpere și să purtăm un dialog aici la Oameni la Radio, în studioul Radio Brașov, și cu siguranță întâlnirile noastre live nu se vor termina aici. Ne vedem fie la sală, fie la cafeaua de 10, să vorbim și mai mult despre sport și poate facem chiar și o campanie de mișcare, da, pentru că mi se pare un lucru extraordinar să îți pui corpul în mișcare, pur și simplu, e sănătate curată.
0: Da, da, cu mare, mare drag.
1: Și avem aici două ambasadoare superbe ale sportului, așa că nu, de ce să nu apelăm la ele?
0: Sigur,
1: ascultăm, Oana, în încheiere, o piesă?
0: Ascultăm Indila, dacă tot a fost ultima întrebare despre domnul de franceză. Mie îmi place franceza în continuare și îmi place această cântăreață foarte mult. Și Indila cu turnier la vid, parcă.
1: Ok, ceva. Ascultăm piesa aceasta, dar pentru că am vorbit de desen animat și de Sandy Bell, înainte de Indila, ascultăm așa, un minut din ce Sandy mai? Bell. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de noi. O să o las pe Oana să spună câteva cuvinte de încheiere pentru toți cei care ne-au ascultat.
0: Sper că tot ce am povestit noi aici să fie de ajutor și să fie cu inspirație și cu motivație. Și așteptăm cât mai multe persoane din Brașov în comunitatea noastră.
1: Cât mai multe like-uri pe paginile voastre, ca să vadă lumea ce faceți pe Bare Fitness Academy. Le găsiți pe toate rețelele de socializare.
0: Da, suntem destul de vizibile și mergem în direcția de a ajuta. Da? Să nu o privească ca pe o pedeapsă mersul la...
1: Exact,
0: sală,
1: ca pe o corvoadă.
0: Și
1: da,
0: ca pe un cadou pentru sine.
1: Ah, ce frumos, uite, ca pe un cadou. Îți mulțumesc mult că mi-ai făcut acest cadou de a veni astăzi alături de mine la Oameni la Radio.
0: Mulțumesc și eu tare mult și pentru mine a fost un cadou și o experiență foarte frumoasă.
1: Îți mulțumesc, Oana. Emisiunea Oameni la Radio a ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Invitata mea de astăzi a fost Oana Constantin. Eu sunt Claudia Sănescu, ne auzim din nou marțea viitoare.
2: Claudia Sănescu ți-a prezentat Oameni la Radio.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Fighters don't cry, fighters don't quit, and if I get tired, I'm rolling with it. So-

bitches, sisters in the city funky. How was I?

bucluc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă dacă asta n-a fost scris. Tu iartă-mă că mi-am permis să fiu un pic mai indecis. Am lăsat ușa deschisă cu tot cu chei în ea. Nu am salutat vecinii așa cum obișnuiam. Cu sufletul la gură, grăbit ca niciodată, alerg spre

să te iubesc până la capăt. Cu inima mea scapă.

touch this. Why you standing there, man? You can't touch this.